e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM, ka

0: Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.
1: I waited till I saw the sun.
0: Klab FM

Sot pash një lajmërim për një vend të lirë pune. Kërkohet një palaço. Duhet të jetë serioz në punë. I'll be your clown. Behind.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM

Nuk e kam kuptuar kur gratë që kërkojnë barazin me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM.

0: Rëmi ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Ça po bën?"
0: "Ja," i thash. "Po shohim film. Është historia e një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti të jatin." "Mos," tha. "Je duke par peshkun Nemo." S'po ndaj filmat nga realiteti.

0: as you know.
1: Ai shikonat burin që po qan?
0: I shkreti.
1: E kalon gruaja. Me siguri ka qen guzhinjere e shkëlqyer. Club FM

주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이

Sherr me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrejnë, të gjithë më urrejnë. Ai më tha, mos u bëj qesh arak, nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM, kapeni radion.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta. 101.7 Radio Club FM.

të vdes, dua të vdes si gjyshja ime, paqësisht në gjumë, jo duke u lëritur si pasagjerët në makinën e saj. Club FM, Glizer.

0: Çfarë ka? Pse mos jemi gëzuar? Kam bler celular të ri.
1: Tani nga pamja njësoj është si i pari, por ama ka një numër më të avancuar. Mirë bëra, zemër? You have a new message.

Kur ngrihem në mëngjes, jam i dyzuar. Të ndryshoj botën, apo të shijoj jetën. Të dal ku të dal. Tani për tani, thjesht po kap radio.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillon me larjen e dhëmbëve dhe vazhdon me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Red Red Wine. It's up to you. Well, Kingston Town.
1: I am king. Surely I will.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM.
1: In Kingston Town.
2: Club FM. Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
5: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
6: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë ljarë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
7: Mirë mëngjeset! Mirë mëngjes, mirë mëngjes, gjithë juve që jeni me klubin e mëngjesit në këtë mëngjes të hershëm mëngjesor.
8: Mirë mëngjesit e gjithë atyre që janë zgjuar tashmë dhe kanë filluar aktivitetet e tyre. Janë qoftë makinë, qoftë u bogat, ndoshta e kanë lëshu radion.
7: Se cilin drejtë.
8: Ka dhe Siri Lindit që kanë njësri orës pas.
7: Ah, wow.
8: 5 minuta par orës shua të atë një shka. Telshoj klubin se që tash janë njësin këta.
7: Që tash janë njësin këta.
8: Ka dhe si bledit shumë një sy që ka në ardhën pun. Tu folën e për veti këso.
9: Mi më gjesi, mi më gjesi.
7: Krejt me ka një sy e më gjesi.
8: Problem. Janë do ditë që më atleta.
7: Janë do ditë që më atleta.
8: Amo janë do ditë. Si kjo e satë mja që më nëzim bojnë sy të hopë.
7: Po sa më bo, sa më bo. Amo dhe këto ditë janë simpatike, sepse sfidon vetën. Deri kur mund është me majtë njërin sy hopën. Që e le, me njëherë, nalë? Ja, që ta shi që e le, dhe, okej, në regullë është. Mirë mëngjes gjithë juve që jeni me klubin e mëngjesit në frekuencën 101.7 në të mërkur të 8 korikut 20-26. Kemi mri pikën e javës, që urime, jemi në pik.
8: Po,
7: po
8: java e parë shpoj.
7: Po, java e korikut.
8: Po.
7: Koriku është një muaj i cili edhe fillojnë pushimet e njerëzve, edhe vinë bashkëdhëtarët
8: tonë. Dje Flor, komet literalisht një 3 orë do të thonë kolon. Prej orës 4 deri në ora 5 orës
7: 6. 3 orë kolon dje.
8: Shumë ka pas kolon.
7: Jo, pas ka pas ndaj problem dikon se 3 orë shumë. Ku mete?
8: Do të thonë komplet Prishtina fillon me shkaqje në blok. Mas edhe zona e Veternikut.
7: Ah, po.
8: Ka ndëmdhëç atare, kanë kaçandra. Tu këtu prej Veternikut mas një 4 ore a 5. Dhe me thonë gjendje katastrofale dhe definitivisht u bësha ti për nervoz, sa që njësë me mdim të kryt.
7: Dham kryt.
8: Prej nervave.
7: Dham kryt.
8: Vesh mu rejme në ajkon.
7: Jo, mo.
8: Aj, mo, jam që shme bot njëri nervoz në volan.
7: Po bashkë aty bëhet. Lena
8: dhe ti.
7: Bashkë aty bëhet.
8: Po këta që nuk di me vozit, nuk ta kuptojnë.
7: Se ne ku e vërtet është, bashkë aty domethën, bashkë në volan, buhesh nervoz, mirë po do të me konsama qetë se pesho që unë ngarku pak qyteti her pas herë ndo pike, edhe unë ndjeku shkova mas dite në aktivitetin tim të komentimit, keko që e ngarku me, po, duhet me ecë përpara, duhet me ecë përpara.
8: 0-4-9-5-5-1-1-4-4, rregoni ku jeni, çka po bëni, çfarë plane shkeni? Ja kom njësa të anje në virës, ku jeni me qadër.
7: Po, për shumë e mire, po? Se pashtë që tash me qadër jënë krejt.
8: Për ndryshe, Adelina është me neve.
7: Oj, Adelina, mirë mëngjesi. Në
8: ka mirë mëngjesi për juve. Jam njësë në pushime me prind, e po ju do gjojmë familjarës.
7: Të falat gjithë.
8: Edhe shkoj me të anje në famshme, jeni më të mirës.
7: Shumë falimderit,
8: Adelina, falimderit. Uroj të kalosh pushime sa më të mira. shfrytëzoj se
7: pushimeve prende
8: pushime, sa mirë. Po. S'ka më mirë
7: të bashkët, bashkët janë me pushime me Alenina si duhet.
8: Gjithë kam pushimet me prend, kam thon bojm pushime pensionistash.
7: O kjo është fantastike.
8: Nora 10 vi me flight, më kum Prishtinë,
7: amo. Kjo është pushimi, jo.
8: Zoam Nora 4.
7: Edhe zoam anjonin ditë tregoj që për çështë pushimesh. Tha nada nuk di me pushu.
8: Nasha shkojnë
7: pikun e kohës djelit, dalim atë, pjekemi në djel, na ma shumë lodhëm i thamë pushim, se sa që bojmë pushime taman.
8: Jo, në nuk lodhë në afare, Flor.
7: Po se ti ledzën?
8: Ledzaj.
7: A ku ledzën njëre në plash, po lepo
8: është. E kam për më thonë këshu full relax, sa një jam i preferu më shkuafja më nxese, dhe më thonë me duaj me esë në plash, mi vodi kod një 10-11 km minimume. Qa
7: pre njëre të shosha?
8: Po, jo, normal.
7: Bravo.
8: Para lindjes e djelit, po
7: bravo,
8: trojse.
7: Bravo.
8: A da t'ja mirë se s'ki qenë si këto. Se këtë këtu isha që, po këtu i kam pik qenë të ndetak.
7: Këtu ma rezika. Adelin, ndryshe, pushimet mbara, Adelin. Kalofsh sa ma mirë bashk me prendrit.
8: Familjen. Besoarta na ka shkruajt, ka thonë mirë mëngjesi.
7: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi Besoarta, mirë mëngjesi.
8: Edhe ka na ka dërguar një fotografi, ka thonë kone kompo atje.
7: Ha, një personazh.
8: Hajde, një personazh ka thonë.
7: Një personazh. Ai pritim lidhin faktet.
8: Me luk, me luk, me luk, se më kisha më.
7: Markim boj vodë. Shit, moj.
8: Suare.
7: U moj markim.
8: Suare kçinka.
7: Ani thot Besoarta skuqyri futbollin. E çen njëri këtu, lojtari i kombëtarës.
8: Ja pas ka mbjell vetës. Besuar tha me majic, përshka kështë e pas ka një majic për shumë good things will find you.
7: E shori
8: të ali lujë personajët edhe ike, në do një pashtë gjenja dy veta.
7: A është në njoni që jam lijmë për quiz?
8: E diskutojmë. Diskutush me kërë.
7: Okay, në 049-55-11-44 në shkruarin një mirë mëngjes, presim diskutime interesante si këto që thot Illy, në tregoni ku jeni me qadër, edhe urojmë që po kaloni sa më mirë këta mëngjes.

0: Where are you, where are you, po thot Imani. Where are you, ku jeni, ku jeni, në zipju të gjusit tonë në 0495511444. Presim a mesajët tuaj, a me nga tregu ku jeni me qadrë, ose ku do tjeni me qadrë.
1: Besojt e ka
0: të tonë. E ka rezervu qadrën në?
1: Halo herë dësh.
0: Ka ndryshu sene tash se kur po shkone për këto resort, eh? Po e ki që andra në të të rezervume.
1: Po jo, dhe nëse nuk shkone në resort, prapë se prapë po ki. Halo, nuk është ajpë luksi super i madhë. Për ndryshe, Besarda ka thonë kur se komendu që e shovoj vodën në Suharik. Ama shumë cute, thë.
0: Që që?
1: Pistish me një madhë shumë i
0: orë, u zvoglu
1: për më arrit në gjatësi. A, Besard, Besard, do ko ti martu më shplora?
0: A, nuk e një unos
1: të shka e mon, që
0: dur, mos e di e kosta
1: kësë. Kërun së ka të regu?
0: Mërgimi. Po lunë të komë mërgimi në Champions League, ko me lujtë si vjetë, po të kalëzaj. Me sukses i madhë.
1: Ja, mirë, mirë.
0: Sot të të korek, qa kemë në i ditë ndërkomtare, më duket ke dita komtare e lojrave kompjuterike, apo jo?
1: Po, Flor.
0: Video Game Day.
1: National Video Games Day, një ditë jo zyrtare, që feston botën e video lojrave dhe kulturën e lojrave. Para pak ditëve patëm një informacion që tashmë video lojrat të pak të në ta që luajnë Sony PlayStation nuk do ka mundësi t'i kenë më në mënyrë vizuale. Po në jënë vetë vizuale,
0: si,
1: nuk janë më
0: si, po.
1: Nuk mund është me bletë, se deja.
0: Qa ashtu, që
1: të fa? Qa ashtu, që të
0: fa? Qa ashtu,
1: që të fa? Qa që është digitale, shkon atë, tap, ja thonë lekun.
0: Lekun,
1: edhe,
0: online.
1: Pondrojnë edhe videolojra.
0: O, tjetër, tjetër.
1: Shumë interesant. Shumë
0: me videolojra ata. Se, jem pak i përfshim, këto unë lujë kështu lojra kompjuterike, po edhe PlayStation, po bojnë shumë verzione, edhe po bojnë shumë updates. Që po duhesh vazhdimisht me bub, do më thonë update lojen. Edhe loja ma ne po vjen të urënu. Duke qenë se po vjen të urënu, thuaj si çdo një vit kompjuteri jët, ose qka do që jetë të lujt, po fillon me u dopsu dhe du të me
1: renew
0: ose du të me bleni grafik, kartel grafike 3 ose diçka. Dhe kjo në më nënë këto kompanit që prodhojnë që si elemente, po themi, kompjuterike, po e bojnë që
1: është mëse arsyshme. Doj me marë pare sa ma shumë.
0: Për ndryshe,
1: une soar kom këshu shumë stres.
0: Po?
1: Kom qefti për me lujt.
0: Po bre, ti do loja që të isha?
1: Lujnë telefon. Jo mas nivelli 8000 e diçka. Dhe më thonë me vita, mo si të kom në një fazë pak në ngarkume, dhe më thonë 3-4 orë pa e vrej të lujt.
0: E që unë prej Snake, s'kom lujt në herë në telefon.
1: Jo,
0: Snake apo kujtohet Nokia që u kona e Snake-i që gjarpi që i hajke ato.
1: Jo, në lujt e për shumë edhe së mësë në periuda stresuse, shumë ma hekë, dyqysh stresë.
0: Një gjë interesante, be a kid again, bënu edhe njëherë fëmi, dita për më bua edhe njëherë fëmi.
1: To act childish?
0: Po, qashtu për të
1: vjen?
0: Po, qashtu për të vjen? Po, qashtu për të vjen? Interesant. Qashtu për të vjen? Më të thuj që të ashtu njëherë fëmi,
1: ose cilë është gjëja
0: ku më të po ti në Gjermani e rritë?
1: Jo, kom pjotan, kom shumë eksperiencat mira, po po që më të qka kësha këthy.
0: Një pima të bugrave që të kujtohet si fëmi.
1: Hajde vlet.
2: Jo ka shumë.
0: Po nështë. Mos në fëtë më bëzë, po të
1: në
0: haruna, ku i gjion që sa o bolë.
2: 220 vjesh. Edhe... Se s'ka pasas telefona, rrugve, gjithë ditë.
1: O, të sa shumë pa kujtu.
0: Se dokumentojmë do të fëmirin të.
1: Jo, për mu, sane, ma i knashëm në fëmirin të. Më kanë qenë kur prendëm kanë qëllë në Luna Park.
0: Që, bro, që
1: kjerash? O, të knashëm, dhe më thonë, u konë një dyqan, u konë cend, o, ka pasamën e ka pas një kalli për jashtë. Edhe ke u do është me vendosë kështu moneda, që aty dhe më thonë ka 5 orë
0: ozë.
1: Tregojnë ma këthin prënë të mi për më në ljargu për jati vendi.
0: Për me shku më peshkem, të dojt e mi kanë shku ma shumë, edhe menë zisë pritë që më shku të dojt, se kështë shkëshim peshkem, dhe më thonë shkëshim kështu në për batlava e kështu, edhe të natën s'flaj isha për ikzimit që ka me shku me nëzëm peshi. E shë nëzoj isha hitë se i vogël, po ajo ja qefi malë për me shku.
1: Interesant.
0: Që të kohë, që të isha knash?
1: Mas ne edhe diçka, në shatë të ana ka që babi, ku në kështu në diçka ndjenë shumë veçantë. E së në mos bajram, atin ku në të i për fani në Gjakov, të kom kalëzu që më letë shumë bombona.
0: Bala shqeder, po.
1: Leshën desha të reja, shkyshëm e më letë bombona, që ato tesha e shkyshëm, sërë se shumë ka dhe të hera, po rrugën kon të merë, dhe me thonë. Edhe më fund, në gjuali oazë, sa më kritë bombonat mi hajke. Kur kur që jam në gjatë smikish mora ta matë mirë.
0: Aja, kino, aja, alo, sot e kësaj bide.
1: Ja kam falj, ja kam falj. Valoni është me neve.
0: O, Valon, mirë më nxesi, mirë më nxesi.
1: Mirë më nxesi të dashur. Si fmi, kisha shku prap në bazenin e Kosovës. Bë. Për fundit shingës të modë.
0: Që, që.
1: Isha lo prap, o,
0: ja,
1: Valon, bre.
0: Ja, ki po, Valon, a?
1: Bile me hi tindzan kek edhe që tash.
0: Aj, aj, aj, aj, ka pas, është eksperienca, edhe te mahala e matje, ka qeni lëm, shumë, i do me lëm. Zdja sa me thonë, një valjumi shumë i em blokojshim bledat.
1: Interesant, shumë,
0: a? U po e ke pak mathe hafer me bo kështë si një pishin, edhe me kësyn to. Po konu i o zët. Zdibe që shjem, unë nuk e di që shjem normal në avla.
1: Nuk je.
0: Sinqeresh, a nuk jema?
1: Nuk jemi, nuk jemi, po ta heke unë këtë gajle. Mirë më nxesin atët edhe mi gjeni.
0: Mi gjeni, mirë më nxesi, a, qëre, tu të naltë. Tu në gjitë të fakulteti ekonomik. A përshë?
1: Mm-hmm.
0: Që ashtu me gjenë?
1: Ende që në kahirët.
0: Ajde, që arrasë
1: në mbritë rritë. Lakë mi me këto eksperienca, unë më kuna se fëmija im shaltë në banis.
0: Kur flasim për qështje imuniteti, el?
1: Si malë të zërë për në dina në këtë mundin
0: që. Generata, jonë, s'kena këse probleme është imunitetit e kështu se na... E na rrit në për pluhun, në për lëq, në për shdi dhe më thonë, s'kate në ashtë në rruje më zëruj, fryje, na bike një sen tokë, dhe më thonë,
1: po?
0: Vesh e fryshin pak, po, atë, vesh mja heksat pluhunin për mi. Ecë, s'kem ku atë, jo më se hajo, haje, vazhdo.
1: Që e mleda, më shpe me kongën e rodës.

0: Diel me shkëlqim apo shi pambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: Dikush i ka edhe syt, edhe veshët nga personi që do na tregoj për motin. Mirë mëngjes, Al. Shë, këtu përbalë e kom.
2: Fillimesh, duna me letu një mesaj për i tese që vazhdo me qenë me neve nga Gjermania edhe sot. Na thëtë mirë mëngjesi, mirë mëngjesi,
3: Ben. Gjesi, o Bes, mirë mëngjesi. Mirë
2: mëngjesi, Ben. Shpik kalon këto dit në Gjermani.
1: Ajnë, cvaj, draj. Ajnë,
2: kanis.
1: Fantastikën. Das ist
2: Deutschland. Kjo është kujt në kosta, ndërko me të tu.
1: Qom bëla. Pjashe hajrin.
2: Qështë jo? Hajde, pulim pak për motin, sot. Prishtina, Prishtina jone dashur, aktualisht. Temperaturat përshënojnë 19 grad. Një malja ka qenë 15. Nuk e kom ri këtë 15-shën, kom qenë gjom. Ndërko ajo maksimale dhe jetë 29.
1: 29, o... Oh.
2: Pritët në orët e vona të mbrëmjes, kryesisht pas orës 19, me pas edhe rishë shiu që munden me na shosru deri në orët e hershme të mëngjesit.
1: Ah, okej.
2: Okay. Lajm i mirë.
1: Lajm i mirë,
2: se kane... Se kane... shi, mas një mëngjesit është i freskë.
1: A, edhe mramja po është e fresë, se dje
2: po, si të dasha me të pytë?
1: Isha në shesh, dje.
2: Në kalzove që mbete vonë, diri...
1: Mbeta se në Ala Zvicra, në Ala Zvicra të me vërvashdime, me penala, me nëzje kryti lojën. Dola me këshyrë me shoqni ndeshin me së Zvicrës edhe Kolumbis, edhe diku pas orës një mbetë, filloj më bo freskët, po, si që dini... Unë e kam gjithë një angët, po.
3: A, ti e ke gjithë një
1: angët. Razishme, po, e di e unë.
2: Do t'jo akën që përmën të në kohën.
1: Po, tani me shatë
2: jo akën edhe pick-up-i një kohë.
3: Edhe po, këto dyja ekskluzive.
1: Jëm të ikë, që ti pick-up-it jëm të ikë, së kam dhe.
2: Këta unë temë.
1: Bore më dhullë
2: dhe. Ndullë bi temë, këta
1: unë temë. Me një akën, e me një akën, një 3-4 veta i nga shërby.
3: Nëse ju pak të dhe shërby.
2: Basit pas
1: punë mbrëm. Unë mbrëm se, unë
2: gjenetin
1: do të me bo mirë vajnë këtë dy një.
2: Qështë jo. Besi po të t'jo më këthy, së majtën shumë. Qëshmëre bes?
1: Bes, qëshmëre më këthy? Apo shë së majnë atal? Ska me rajtë për djava të në Gjermani, e?
2: Vesh në aeroplan një të najtë o bes.
1: Në bisht aeroplanin, bes i shështë e në bisht aeroplanin.
2: Jo, në kushkoj, dy shkur marë si rrugë, për jashtë, shpo t'i këmdojnë, interesant.
1: Je, mirë.
2: Pa dhe ditë s'ka shonë, jo, nja 3 dhe do më thoni, kom vishikom kështo shopping, mi kryusan e temia, tani pak duna mi po ata, që se më thonë që s'ke kjo.
1: Po vesh që...
2: Nuk erdhë.
1: Ka dhe ultime që jem bo për 24
2: orë. A, po, e kena po. Pas një utëpem, e vërtit.
1: 24 orë do më thonë. Meroplan, ha?
3: Meroplan.
2: Kena shku e nga këthy.
1: Meroplan.
3: Po, shkene posa.
2: Surre ke bled.
3: Shkene faj për zonin.
1: Infantino ni, që shkë i kap këtë gjitha ndeshit, pjesën e parë ishte në Philadelphia, pjesën e dytë në Guadalajara atje të ndeshja tjetër. Edhe na.
3: Edhe von çapo vemi pa imi dark.
1: Po ikim pak aty.
2: E na kon unë kë dhe lorti, edhe tu hungër dor, ti drek më pak na kona.
1: Drek.
2: Çfarë më bota ku kam në Budapest, a?
1: Budapest na shku.
2: Shkojmë në Budapest.
1: A po shkojmë? Tu për çeftonin, a?
2: Kur po shkojmë? Hajde nesër.
1: Nesër s'ka.
2: Hajde më kushtojmë bileta. I gjatëm bileta, do të un boj eca unë edhe diçka si më thon as as shumë pak më pas kohë dhe më bogati, nuk e dija që kom funksion.
1: A pas më i gati aty ec.
3: Ku ka pas më bogati.
2: Edhe, më ka qenë një trip fantastik. Besi ka thonë, qesh me të gjithë, por mos i beso as kujt, sepse aty ku beson më shumë, ata shpesh të bojnë grupë më të madhe.
1: Qështë e kanë mësu Gjerman, ta mështë?
2: Bravo,
1: pak,
2: Bes.
1: Pak, po e pas ka pru një thonje
2: jo,
1: me veti.
2: Jo, super thonje.
1: Ashtë Gjerman dhe Bes që kjo?
2: Jo, kjo është
1: Gjerman,
2: shqiptariske.
1: Ah, okej. Okay. Fly me away, do të dëgjojmë bashkëm.

0: Thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënjen e ditës na kryti besi.
2: Besi, valla,
1: po dhe mirke. Për ndrysha njënët jë ndash me himi shkrujt.
2: Kujt, moj?
1: Së zesha është gjallë. Ja, këllis mjë shlu. Po, janë...
2: Dëshus.
1: Janë njësa i shkrujt.
2: U bo në marak, që
1: po, janë njësa i tashmin më.

0: Ora 7:30.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Ej, ku je, që o bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
6: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPK, falësh.
7: A je lodh të punu prej shtëpis?

0: karakter në telefon, tu munuim rikrejt, tu punu power or, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bu për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndosh çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
2: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Në Dan John ne nuk besojmë të rastet e veçanta. Besojmë të buri që vesh një këmish të barë si kur po e ndryshon botën edhe në një të martë zakonshme. Këtë sezon vishu për udhimin që nuk e ke planifikuar ende, për vendimet të mëdha që merren me një kostum që nuk të trathon asnjëherë. Dan John, versioni jëtë më i mirë, nuk pret më. Na vizitoni në Albi Mall.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
4: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Quizi personazhet.
2: Mirë mëngjesi të gjithë personazheve që po na dëgjojnë në këto momente.
1: Aha, personazhet më të famshme.
2: Po që ta dëgjoj se tani janë personazhe, pse këta më vishimarim kështu që na duan se.
1: Jo që nëse. Vërtet,
2: vërtet. Që na duan për loj.
1: Që për shambull, Halimet janë zërëm gjumën, po më duhet.
2: Halim.
1: A dhe thash, Halim, shio e për samë në ngucim pak, me kësira e gjohat, hajo ta uqoha, ta shikom në qim pun. Jo me juve. Ma ka dërgu një fotografi, një kafe, ujin me vete dhe ka thënë, mirë se vini në klubin e mëngjesit. Kafe në dorë, radio në vesh.
2: Radio në vesh, bravo Ali. Mirë mëngjes gjithë juve që një bashku tani me klubin e mëngjesit me frekuencën 101.7. Është ora 7:38 minuta në këtë të mërkur të 8 korrikut 2026. Jemi në pikën e javës, që urojmë të kemi një ditë sa më të mbarë gjithë. Edhe jemi gati.
1: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, nata të dhëria. Rija dje ka mungu.
2: Mirë mëngjesi.
1: Pak nata që kom fes, dje mungoj, po më duket që ka festu kështu.
2: E mora,
1: por ku? Ka pas nevojë një ditë kështu after hangover.
2: Patjetër mëngjes, edhe pse na jemi bashkë për çata hangover, si ja, edhe kur ti dham krye kështu.
1: Ne u studimtën.
2: Quizi personazhit.
1: Hajde.
2: L.
1: Një personazh është parë.
2: Çka ke pa këtu në ditë dhe më jell? Qa po shë?
1: Sytë katri këmë. Sensë komik.
2: Po duke të s'pëna kujtohen personazhe.
1: Hajde.
2: Aktor ose aktore?
1: Jo, nuk është.
2: Nuk
1: aktor,
2: është.
1: As nuk është aktore.
2: Është, a është mashkull apo femër?
1: Mashkull, të menone. Më fani, ende më duke të më ka kap kjo e gjumit.
2: A është gazetar?
1: Nuk është gazetar.
2: As moderator nuk është?
1: As moderator nuk është.
2: Avokata është?
1: Kësire, avokat nuk është, po ka lidhje familjare me një avokat shumë të njohur kësha dhe shumë.
2: Shëti shë, e le ku hi. Okej. Okay.
1: Tja kësir dojt njerëzë.
2: Ka i dojt. O, kjo është pyqës.
1: Kështë, i ka i tjetë me fes.
2: Kjo është super legjitime si pyqëja. Jo, po së ta këtu në ere bletës të kanë donë qikën, nëse si ke kalë zhu me ki dojt.
1: Se kam pas keq. Shumë i sa i gojnë dojve, së dhe më skërbojnë nga dime. Ki dojve të veqë
2: të vendë. Mosha imbrin të 30-at, 40-at, 30-at, ka cilët?
1: Saj ka bo 30 vjet.
2: Kur?
1: Këto dit.
2: A, saj ka bo?
1: Saj ka bo.
2: 30 vjeqar?
1: 30.
2: Pas ka lidhje,
1: me
2: qa mund tjetë?
1: Me mësësht, dy korek.
2: Mësësht,
1: i ka bo 30 vjet.
2: Mësësht këngëtar?
1: Po, këngëtar është.
2: Këngëtar. Aktiv? Kështu aktiv, do më thonë bo muzikë shumë?
1: Po, është aktiv. Së fundi lansoj një album.
2: Shë album?
1: Po, album në sole, po edhe po te për këshu viral me diçka tjetër. Po një farë gjërullie për këta
2: që
1: rrinë TikTok e në rjetës sociale.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Kush është ky personazh që ka bojë një orë në përkështu TikTok-e? 6-7-9 të lutëm në shkruaj në mesaj të lutëm. U qëfar numri mirë, ej. Sa përshë, mësë taksist më ne? 6-7-9 të lutëm në shkruaj mesaj, sepse lojnë e organizojmë vetëm me mesajë në 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Një personazh është parë, ditësa detaje u dhanë.
1: Po.
2: Kërkohet një
1: 30
2: emër.
1: 30 vjeqarë.
2: Ka lanëshu
1: një album.
2: I paska dojnë tre shi për para, dhe më
1: i dull. Bele nana vetë tha, si shkon kja që më rahatu.
2: Shevre akto nana, alë qëtë
1: që shto më rahatu. Kësha për ka dalë motër e më se 30 vjetë, si ka 50.
2: A se din që qaj rahatia që me nojnë, mundet me dojnë, për nejse më stima, nejse gatsë.
1: Ta ka arë po, për një ne, pa na i mesa.
2: Shë.
1: Ta është sigur të kona ikon, ta është për atë kjo mja finalizu.
2: I Kosovës kella, po.
1: Po, i Kosovës, po është i lindur në Gjermani.
2: Që.
1: Bele, jina kështu pak me googlirot.
2: Po,
1: me sërqirot.
2: A më valla që kjo...
1: A dhe të regoj kjo që kish fillu prej moshës 8 vjeqare me kërcim, më më.
2: Valzim?
1: Po.
2: Po dhe?
1: Në qytetin e vetë. Edhe mas një... Këtu dikun ka debutu, ko gjamë më është hashme, vasë, që disa vitë është aktiv, dikun prej vitit 2015, që janë 11 vjetë.
2: Ah, okej.
1: Edhe ka pas një kong, me kongë të paru pa të bu viral, pa të shku viral, kështu.
2: Okej.
1: Ka qenë bashkëpunim, nëse nuk gaboj çka kongë.
2: Nuk është në kështu preferencat e mia muzikore, personazhe në fjalë. Mirë, po patyshim, tash më kujtu pse ka kakon viral në për TikTok-e.
1: Po shpërndohen kanë çore.
2: Po çka është me to, domethënë, jo, ajo, hajtë se do ta flasim çë çështje pak më.
1: Jo, amo.
2: Masi të shpallim
1: Albin e ka 100 euro, ky ka 1000, ka rri dozën.
2: Ja, pa më jam lidh Albin babës i dalin miliona.
1: Po s'ka lidhje.
2: Se Albin baba e ka popullin.
1: Mbrapa.
2: Kjo e ka pas për
1: fitus. Për ndryshe, Flor,
2: Albin baba.
1: Këtë kongën që thash që ka debutu, ka qenë bashkëpunim.
2: Bashkëpunim?
1: Po.
2: Edhe ka thes me njëherë për thua?
1: Oh, pa të bu shumë. Aktualisht i ka 21 milion.
2: Shë, shë. Dhe
1: po pjohet në paranim 10 vite kjo kongë.
2: Këtë këshyri njëherë me?
1: U konë shumë miri.
2: E, po tash. A përshë që shpo mazët muzika, more blet.
1: Ka qenë një kongë që e ke ndëgju gjithka, do me thonë, edhe përflasim për një periudë që s'kanë qenë shumë kështu rjetët sociale.
2: Këtë që jam i sigur të e kom ndëgju.
1: Për ndryshe besuar ta, po më dimon, po të të thue se është në lidhje me një aktore turke.
2: Qysh? There, atë personajin që patëm dje, që është patë Bertonin, Berkonin.
1: A, më nga të firmuar.
2: A, je dënel, këti një. Aktore turke, apo thu?
1: Po, mire ka besar, thaj po është një, edhe unë e po është një lajmë.
2: Shkojmë me një njëftim.
1: Që qarkulloj ke përshkak që kjo zonja një fjallë, kështë që në pjese që ti evente që ka bu promovimin në albumet.
2: A, kështu e famshme, ha?
1: Po.
2: Që lumë në për këto seriale turke, ha?
1: E vet.
2: Te zeli e këto, ha?
1: Në zal jo, po seriale tjera.
2: A, blanëm,
1: që shumë 049-55-1144. Kush është ky personazh për cilin po flasim?
2: Kush është ky që shpërndau 100.000 euro?
1: I dha, valla,
2: 100.000.
1: Jandrej që po, thamë në Jandrej Zverën dikujtë.
2: Unë nes njona se tani e kujtova storjen, se ke koqa akti, po menoj, kështu e shpërndame. Unë nes njona me i fitu, po unë alë rrugës. Fitoj dikush tjetër. Interesante ke, interesante.
1: O, për ke fitu.
2: A ma një metod kështu e quditshme për me fitu klikime. A, që erdhë personajë. Okej, shkputëm e dhe këthejmi me njerë pas pak.
3: Club FM, Kape Radion. Po pyet vetën në qka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Jeni këthyrë në studio tashmo, sa po e pranumë edhe personajin. Mirë, po i thamë, na vjen kesh, nuk lejo të futin i këtu në ambjente të Club FM-it. Para që i të një me vonë në recepcion.
1: Po. Për ndryshe, qëta është kur për menaj, kjo personaj zhënjete dhe për do makina të shtrejta.
2: Po që është një të elë.
1: I ka do makina kështu gogja luksoze.
2: I ka, e shetë në njonën.
1: Që i bënë update.
5: Sa e shetë një.
1: Së shpesh. Qëka dim tjetër? Qëka dim? Do këtë është e ka vishë një vlo nëse nuk gaboj.
2: Ja. Unë qëtum, gjithë po gaboj qëtu të këta familjartë.
1: Pjahuqa.
2: Po,
1: Robert Berishën
2: e kishim një herë. Unë se disha i kish pas dy fëmi, apo?
1: Po, Robert.
2: Unë menisha që i ka veç këtë fëmin me ish gruan e ti Norën.
1: Jo.
2: E që ata s'po guxoj me hi hishështu ka familja, se po ka boj tani. Që ma mirë që ka profesioni.
1: Po.
2: Jo, kongjo, kjo.
1: Për ndrysh është zëshkan, a? Muj me thunë që është zëshkan.
2: Po, vala, ha?
1: Zëshkan.
2: Po, qasë jo, s'ki qka. Edhe ca titu i këngësh, Bela e paska pas një.
1: Qësh jo, Bela, po, qa jo ki me lyp, u pon hiti ti por.
2: Për një me e kia?
1: Ki me lyp, di konë si mu.
2: Po, kujdes el?
1: Jo, po, ka dal.
2: Po, e vërtet. 21 milioni paska.
1: U, edhe gjanë, mi pa të bu një me shumë viral, u kënë 2017, po. Në, se dyqysh, e ka një far muzike ka turqishtja pak.
2: Që,
1: e paska
2: pas një kong, el, me 66 milion views.
1: Po, mëre.
2: Maseri.
1: Mashari, mashari. Po po.
2: Çfarë më ran?
1: Jo këtë fund që ndëshon edhe të mesin
2: sun. E pas na pas në vlerësim personazhin fjalë,
5: kam nevojë ta vlerësoj.
2: Nëse vlerësimi shkon në views, unë e pas na në vlerësu. Por sa për këtë shije, pastaj është çetja për kush po drejt më për shije, çetja shifra, veç shifrat po lypën sot edhe. Fal, so po pikosh, çikaç. Aja, po vjen keq. Po ti, un çikaç, e ti po, ti hajde këtu.
1: Edhe një 0495511444. Kush është personazhi për cilin po flasim?
2: Na shkruaj.
1: Ndryshe kemi APR.
2: APR, se sen se përgjithshme rrugonin, është problem fantastik i cili të bën zgjidhje në momentet më kritike që mund të jesh me veturën tuaj.

0: Jemi rikthyer në studion e klubit mëngjesit të Arrit dëgjues, do t'i lexojmë mesazhet dhe do ta shpallim fituesin e kuizit të personazhit. Edhe mund është me fillu lirisht
1: me lezimin e mesazheve. Do nisim me Lotën. Lota dhe sot është me neve, në atë të mirë mëngjesi, edhe një high five.
0: Lotë rime neve, se shatë jetë e Egjipti, kur të folëm për Argentinë, Egjipti, këtë me në tregu. Po, se di shka si lugu shku.
1: Lota nuk ka marrë pjesë lojë, se ka thonë mirë mëngjes. Besoarta ka thonë Butrin Timiri. Thuhet se është në lidhje me një aktore turke, që është kjo zile që po ju bënë.
0: E, pa zilën, po na vinë qështë personal. Tu folë për ta veç kur po vinë. Po na dëzhojnë, ta ne po duhet me dalë më marë me ta. Dikë e lojnë me Himrana, dikë jo. Po, qashtu.
1: Për ndryshë po do të thënë se përkruaj asë nuk ngoj për shkak të një deklarate që ka pas dhën nga Bimesh në një intervjist.
0: E vërtet është kjo.
1: E që pas taj ajo pjesë është shri për emisionit. Qërë me qenë se më zdoalim shumë për i teme, po soj përket soj. Shumë vrejtë që është kështu pak naiv si shumica e njerë dhe që s'kan shërë. Se unë ta garantoj që për një 90% të srodës kanë edhe histori matronda. Po e ka një farë menqërije që qka me foli, qka mës me foli.
0: Ti po thu që ungull.
1: Po ungull, literalisht. Për ndryshe, Besi ka, është me neve edhe ka thonë Florioni. A shë ajo në gjyra e kuqe.
0: Në gjyra e kuqe shumë i gjanë.
1: Bes, pas në rrugë krejtë për këtë djonin. Po me gjitha të jo është Butrin Timiri. Meda ka thonë Halimi. Jo, ka thonë Butrin Timiri ose Meda. Halem, Halem. Rea ka thonë Butrin Timiri edhe Bujari që ka qenë gogja i shpejt, ka thonë Butrin të.
0: E, mirë shumë. A ki tjerë?
1: Kaq.
0: Okej, për herë për brashun 636. Butrin Timiri ka thonë. Falinderit shumë, 636 jemi me klubin e mëngjesit, gjithashtu 007, oh, agenti 007.
2: Hajde.
0: James Bondi ka knej.
1: Po. Po na
0: dëgjon. Edhe ka thonë Butrin Timiri, 007, falinderit shumë.
1: E unë që jemi 009.
0: Ti je gjysmë agente.
1: Gjysmë agente. Gjysmë njëri.
0: Fjolla gjithashtu në ka thonë Butrin Timiri, përshëndetje nga Fjolla. Fjolla të përshëndesim gjithashtu. Edhe pas një ditë sa më të mbarë 6-6-1 thot Butrin Timiri. Është pikërisht Bitrunti, Butrunti. Ajo kujtohet që u konë virale para një kohë. Në Big Brother u konë një farë qështje kështu pak më. Si u kujtohet
1: jo.
0: Azdreni gjithashtu është me klubin e mëngjesit. Ka thonë Butrin Timiri. Edhe e kam qëndrimin këtu te mesazhe direkte Butrin Timiri, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi qëndrim, shumë falinderit që je me neve. Po vazhdoj me leximin e mesazheve në Viber. E kam Teutën që thot morning juve Butrin Timiri. Drini është gjithashtu me, edhe ka dhoni përgjigje shumë interesante. Me Butrin Timiri me njës ditëna edhe përgjigje për lojen. Po edhe një kosisht një kështu
2: e
0: parasysh. Drejn, falinderit shumë.
2: Faleminderit
0: që shkruan. Trimi gjithashtu është me klubin e mëngjesit, thot mirë mëngjesi Butrin Timiri. Bleona, thot mirë mëngjesi Butrin Timiri. Blerina është me klubin e mëngjesit, thot mirë mëngjes Butrin Timiri. Drejtimi i ka dhënë drejtim kësaj çështje Butrin Timiri, ka thonë Çerkini. Po ashtu me përgjigjet sakt Butrin Timiri. Zonja Vahide nuk mungon asnjëherë me përgjigjet e saj, o thot mirë mëngjesi Butrin Timiri. Gjithashtu edhe Besa ka dhënë përgjigjen e sakt Butrin Timiri. Ndërsa ai
1: kush
0: i cili ka qenë më i shpejti nga të gjithë, i sakt gjithashtu zonja dhe zotrin, fituesi i kuizit të personazhit është Joni.
1: Urime Joni.
0: Urime Joni, urime. Një APR për ty, asistencë përgjithshme rrugore. Të lutem, çka duhesh me bosh, më na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe aty do të njoftohesh me detajet në lidhje me shpërblimin, i cili është shumë i mirë, është pshtim. APR janë shumë efikas kur intervenojnë, shumë shpejt bojnë zgjidhje, kështu që edhe një herë na shkruaj në Instagram dhe aty do të njoftohesh për detajet.

Jack Savoretti me Whiskey Tango e dëgjuam tani dashur dëgjues, ndërsa do të shkojmë në reklamat e pastaj rinim me neve sepse kthehemi për gjëra tjera interesante dhe të bukura këtu në klubin e mëngjesit.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02 minuta.
1: Club FM.
2: Top Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

18 korek në Amatë Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar brez

0: Jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues në këtë të mërkurë të 8 korrikut të 20-26, 8:08 minuta ora në këtë moment. Ju themi mirë mëngjes gjithë juve që jeni bashku tani në frekuencën 101.7. Unë jam Flori, kam Elin këtu përballë. Mirë mëngjes, ja?
1: Mirë mëngjes.
0: Edhe Bledi gjithashtu.
2: Mirë mëngjes. Më fal se i kam mbetë borxh atit të personazhit në pick-up. Mirë mëngjes ti personazhi. Mirë mëngjes,
0: pick-up. Ku je? E sjëm këtu, ja kam nisë më po marak.
1: A përshë, si po,
0: edhe kur gjonat të ndodhin në aspekti negativ, do, I'm pengrej.
2: Po, jo më vla, ne për shëndesin, kur gjotë keqe s'ka... Po,
1: shëndetje, për shëndetje, pick-up.
0: A përshë, do më dhonë, po të mungoj kanë edhe gjonat të jatë mund. Edhe kur o për të keqë, po të mungoj kanë, kur po mësoj shre. Interesant është natyra njeri ju të alë, po të kalëzaj.
1: Flor, një informacion interesant nga Prishtina, taj përket Prishtinës së Gërmis, e sëra edhe pëse u hapë Gozja Vonë, në qofë se muarim kashi viteve të tjera, do jetë përkosisht e mbyllur pas kërkesës inspektoriatit sanitor. Kjo deri në muarin e mostrave dhe përfundimin analizave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës.
0: A paska dyshime në lidhje me cilësinë e kësaj?
1: Dyshime nuk është që ka. Kam thonë se gjendja përgjithshme e pishinës së Gërmis është e mirë si në aspekt në cilësisë së ujit, po? Ashtu edhe të ambienteve brenda saj, megjithatë, duke marrë parasysh rregullat dhe procedurat e IKSHPK-s.
0: Okay. Këtë
1: pishinat publike për hir transparencës edhe korrektësisë ndaj qytetarëve duhet me bo këtë veprim.
0: Po a nuk duhet që ky veprim
1: rezultatet?
0: Po as duhet që ky veprim u bë para se më u hap pishina? Se nëse del, hajt që do zoti nuk del kur gjo, kesh gjithçka është në rregull. Qarë këta tjertë që në la gjithë të në ditëve prej kur u hapë? Qa me bu këta?
1: Urime, keni të dua rrugë.
0: Jo, sinqerisht, Gjona du të më bu në fillim, kur hapët pishina,
1: hapët bashkë
0: me certifikatën e pashtë
2: të pisë, ku dhe
0: po, sigurisë e gjitha Gjona tjera, po jo u hapë,
2: një të ditë. Bakërë ishti pastër, ujtë jetë gjithë provat, se bëmë prova.
1: Po jetë një Japonia.
0: Qindra njerës aty Amira nështë a ulonë gjatë gjithë të rëdytve, na vjen kesh për juve që ulonë,
2: ku se omi, omi.
0: Të bëjmë po.
1: Welcome to Kosovo.
0: Po, le më rellë, më Kosovo, më qau kjo punë shtë, më rellë, qau kjo punë shtë.
1: Sërë punë Amir, po me gjithat do lajmruen pas e dolin në rezultatet edhe kur të rifilloj papje.
0: Tu prit me angë të ta që jenë la. Qa do da, qa do...
1: Katastrofë, për një me adhën u habita, kështu po...
0: Dishka me
1: se
0: vëdu
1: të kanë janë me buhaj gore, mi kalu do sanë
0: po,
1: si kur gjo...
0: Po, për ndryshe, ironi,
1: nuk është shumë në regull, po, urojmë që gjithë shka tjetë...
0: Mulla, kur qysh atje? Po shkojnë do më
2: thonë... Në u tha, kur qysh?
0: Në u tha, heq, qumë shtik nej gjithashtu në ka dojtë, s'po t'i cao, s'po t'i masa po pi, mas ku po lam,
1: jo, mirë, për korrek zgarantuar.
0: Nuk e di domethënë. Kreç çka më thonë është me hungën ai pashtet.
2: Ndurim, aty dil.
0: Se mëngjeset janë fantastike me pashtet, e lehtë, e shpejtë, sidomos për juve që s'keni kohë me për këto përgatitjet e mëngjeseve, kështu pak më të ngarkuara, edhe sigurisht me përvojë, cilësi, podravka tashmë është e dëshmuar, kështu që pashtetën mos e harroni, pavarësisht gjithave. Është edhe sigurt se janë ato.
2: Patjetër. Ajo është me certifikat sigurie, kujdes.
0: Po, për një kompani si Podravka, e cila ka shumë vjet në këtë industri dhe nuk i bën xhonat masi të nisin, masi të ke hongër gjysën, ti me të thirrej, ka dalë
1: edhe zgjuçën.
0: Ka dalë diçka.
1: Në kohë jo Gustavis. Reklamat më të mëdha rreth 87% nëse nuk gaboj me përqindje e reklamave në televizion kanë qenë për pashteta edhe për supa.
0: Për shkak
1: se kanë qenë le të themi elementet pandashme të secilës tryez.
0: Big up, big up, big up.

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Daj, daj, kupa e botës në klubin e mëngjesit.
2: Daj, daj.
1: Akona i Svitër, akona i Leo Messi, akona i Egjipt, akona i
2: Hilja. E kom një një qare mja bojlotë, se më tini me kesh. Qo
1: po të lojata,
2: ku e lojata? A
1: lojata? Karton i kush.
2: O flërë që shpithu këti të riu të edhë. Apo s'ke ku amrin?
1: S'ke në atri këtë?
2: Lohat, mu më thot, a mu më thot L, Ili. Amrin e ku me Elmira, e më thirë shkurt L, me L, jo L. Më bone dhia, ku i ti thujnë L?
1: Ja, qëra L.
2: Ku i ti thujnë L?
1: L, po.
3: Shkabush, gabun shkrim, ka gabun.
1: Jo, Lohat, a ka fjallin për GOAT, greatest of all time.
2: Unë e Messi e këta.
1: Ti, Messi, Ronaldo, a futët edhe Ronaldo?
2: Më më dhia.
1: Ti Messi, Ronald. Lot, më na shkru që tu një raport në lidhe me ndeshin Argentinë e Gjipë. Si gjyqtar që je, a kishte hile se Egjipti po ankohet shumë atë, jo një faull atje, jo një faull këtu.
2: Që Egjipti krejt bota, sa të kom pasë se me hi në social media, kishin reagu kështu krejt njerëz të botës, bile ish bot rend, që prej sotit jemi me se cilën komtare që lun kundrit Argentinës.
1: Po, referi ka fa, jo Argentina, sa me bo Argentina?
2: Jo, po, thëshë një që Messi ta referit amani faol, amani penal, ani kënej.
1: Po, të rasti i amani penal nuk i tha, i tha amani faol të, të rasti i këti Lisandro Martinez.
2: Po, dhe.
1: Ja shkeli ka më pak, vëlla, elësate.
2: Ja shkeli, e?
1: Po, me këshirë pak, se qëra unë i kuptoj edhe reagimet, pat disa raste, sidomos kjo rasti i fundit. Po, si të shoft, që aty te Martinez jashkeli komën. Po, duhet të filloj me dritën e cila barazoj me Kaunu Zalgiris, me barazim një me një, një rezultat i mirë për dritën, kampionet tonë në ndeshën e parë, dhe urojmë që edhe dytën ta zhvilloj në mënyrën matë mirë, edhe të arri një kualifikim tutje, që të ishte një gjë shumë e mirë. Gjithashtu edhe Elbasani barazoi me Batin, Bati është një ekip shumë i mirë, në gjithashtu Elbasani luajti në shtëpi dhe ndeshja kthimi do të jetë koqa e vështirë për skuadrën shqiptare, por urojmë që të dyja të arrijnë kualifikimin. Për sa i përket botrorit, pati ndeshje shumë interesante.
2: Interesante, fillimisht ke Argentina ndaj Egjiptit që përfundon me rezultat 3-2, pat përmbysje të rezultatit. Mardh keq pak për Egjiptin, mendoj që ka pas mundësi që kjo lojë me uzgjat, edhe pak më shumë të faktën.
1: Marr vazhdime, po. Ta ma nuk unë vazhdime.
2: O tash me shku në vazhdime, vjen keq për Argentinën, që nuk po e shohim një Argentin që le të themi po bën çka duhet të bëjë.
1: Po shkëlqen, shumë është e vërtetë.
2: Nuk është u shkëlqyer që dy fitore i ka tym është tymuar me vështirësi. Ëh. Edhe madje e dim edhe me ekipin e gjallë bërçu dashme shku, domethënë
1: në
2: vazhdime me Egjiptin, mendoj që o dashme shku në vazhdime. Po,
1: tjetër penalti i humbur nga Messi, spija don diçka me penalti.
2: E poshtë edhe thashë se ishte një shumë keq emocionalisht, ta nuk doshta me lun skuadrën down.
1: Unë zorel, se asist gol.
2: E vërtet, kësure, mos harojmë që edhe këta njerëz nuk është mo Messi që ka qenë në primin e ti, mosha pe bënd vetën, si për Cristiano edhe për Lionel Messi.
1: Më po, start për zi.
2: Prap, arri me bo diferencën, arri me bo diferencën, po
1: kjo është e qudit,
2: duhet papel, me kuptu.
1: Se një 39 vjeqar, në kampionat botror, me shënu, saj ka bota, 8 gola, e me marë misupe një ekip se Argentina me qutë dherin qerek finale, është me të vërtet impresionuse. Kjo të regon që mes, që që amenojon? Një mendimi thjesht, modest, nga një personi cili, ko që gjatë ndjek këtë qështje. Nëse Messi, arrin me fitu, këtë kampionat botror, për mu, mbyllet çdo dilemë në lidhje me lojtarin më të mirë botë gjitha kohërave. Për mu. A kush mendon se është hala? Okej, okay, është Maradona, është Pelé, janë disa lojtarë që kanë arritur goxha suksese. Po nëse Messi e fiton këtë vit kupën e botës, për mu mbyllet si debat.
2: Po, e vërtet, po, unë prap nuk e kontestoj fare.
1: Pas si tash, a?
2: Jo,
1: o, da,
2: për shkak se për mu është kësore statistikat për mua diçka tjetër, fakti që Messi mundet me kriju diçka prej kurçkafit, është çaj është magjia e Lionel Messi's. E merr topin prej mesit fushës edhe vetë shet që është në gol.
1: Po, mas një edhe trofe shumë tek kështu.
2: Lej trofet anash, nuk është prej aty në driblusëve që shukon për shembull Neymari që ka bëu diçka kështu me top, me thon wow, po e ka marr.
1: Nuk ka bëu zhonglime,
2: Po.
1: Kështu edhe me bu stile ashtu forma,
2: po e kam marrë
1: edhe ka shku për ekipin, patjetër.
2: Çajo. Ndaj për shembull tash diferencimi prej shumë futbollistave që e kanë për shembull shpejtësinë. Kë nuk është që kanë fare shpejtësie.
1: E ka pas një farë kohë valla.
2: E ka pas po jo, jo çysh për shembull e ka Kylian Mbappé ose në përgjithësi afrikan, nuk është nivelin e tyre. Shpejtësia ata lecon, kjo shpejtësi nuk është e ka pas si armë më të fortë, kreativitetin, inteligjentën, inteligjencën është tetë inteligjent, edhe për mu me haca komrime, po, nuk e kontestoj fare.
1: E ti, e vërtet, a na tregoj lota sa
2: lota, po,
1: me...
2: Lota, po, okay. Tema e futbolit, mendime, FIFA është organizuat kriminale, UEFA gjithashtu,
1: okay.
2: Federata e Gjermane, DFB, gjithashtu, FFK gjithashtu.
1: Ata
2: kampione qysh në fillim apo blihën kur ku ka mumbojt një kampionat si përshamu Katuari 2022, Gjermania 2006, qysh në fillim dhjet kush fiton Champions e tjera. Po, kishte e hile, futboli është sport
1: me kontakt.
2: Ja shkeli komën, por vazhdo me shkujt lota.
1: Okay, por, paska një por të kjo situat. Jo, se unë zakonisht nuk jap shumë mendime në lidhje me këto prekjet e penaltit kështu.
2: Nuk është fushë jo, është kogja
1: problem.
2: Muj me...
1: Po, muj me jap në njim të offside, muj me jap në njim do regula që dijen, po në rastin konkret ke pak problematike.
2: E vërtet, edhe kësure, qka po i rritë edhe ma shumë mënoj polemikat, është që kur situatat e njëta vlerësohen në ndryshe për skuadrat të ndryshme.
1: Mm-hmm.
2: Kjo është po, është
1: po,
2: standardit
1: dy fesht.
2: Standardit dy fesht, racizëm, për shumë dhja më ka duk shumë raciste komplet. Tu ak më tregu një tjetër ndeshe që e kom vrejt ka qenë në Egjipte, po ashtu me konkebre, me kanadën doket.
1: Ja,
2: a ke Maroko me Kanadën a Egjipti se...
1: Maroko, Kanadaja kanë lujtë.
2: E, Maroko me Kanadën e kom po adha aty ka pas... Jo, Egjipti me Kanadën ka qenë.
1: Aha.
2: Edhe aty kom po adha, me thonë... tragjike më ka duk fakti, qysh dikujt, dikush pret me lujt balet, dikush me pret me lujt judo.
1: Po dhe kjera, si Paraguajt me Francën, që Paraguaj lujti shumë ashpër, shumë egër, që besarta ka bu një pyetje interesante, dhe të flor, që shkon kjo punë e botrorit, për shemull nëse fiton Argentina, botrori erdhë shumë a luet në Argentin, a saktohet në i shtetë tjetër. Ta shmë është saktu, besart nuk ndodhë kështë kështë e fiton, sepse po t'i glonë sigur e Eurovisioni.
2: Po, sa toj edhe mund t'ashtë këtë
1: botrori erdhë shumë 2030 në bëhat në Spajnë, Portugali dhe Marok.
2: Oh.
1: Në tri shtete, por do tjetë edhe një botror shumë interesant me shpresën që do të kemi edhe komtarën tonë, ose Kosovës o Shqipnia me shku ishin, ani me bo me shku dyat, nuk e di
2: dhe. Nuk po atë prej smire.
1: Edhe Zvicra u kualifikua, po starojmë edhe Zvicrën që arriti kualifikimin tek me penalti, diçka gjoga si hapitun mu ga do gjatë kësaj ndeshje, e pash ndeshjen nga fillimi deri në fund, edhe tek me penalti filloj me qena i gjaka taman që kemi pa, disa gabime, ma dje e boni një gabim ka fundi, që mundi këtë kushtu eliminimin Zvicrës, përbalë Kolumbis, mirë bon fund tja dollën edhe u kualifikun, mirë shumë, do të përbalën me Argentinën, tash më kemi edhe qiftet cilat do të takohë në fazën qerek finale.
2: Venisim me France Maroc në nën korrekt, do luhet nga ora 10, besoj për neve.
1: Po.
2: Me ndjek. Ndeshje interesante, Flor.
1: Shumë e mirë.
2: Për shkak se Franca që nga fillimi është cilësuar si favoritja e këtij botërori, me një Maroc që ka jap shumë, si në këtë botëror edhe botërorin që është mbajtë në Katar, ka qenë le të themi befasia e botërorit të kaluar. Mendoj që Francën do e vë në vështirësi, normal favorite e Franca, po kisha pas shumë dëshirë me vazhdu Maroku.
1: Interesant do tjetë Spanja-Belgjika, një tjetër ndeshje ku spanjollët janë favorit, për shkak se po luajnë shumë mirë dhe kanë hala nuk kanë pranuar gol madje në këtë botror, kështu që përballë Belgjikës patyshim që nuk do të jetë lehtë, belgët treguan veten edhe përballë Shteteve të Bashkuara. Mirë, po të shohim tani se si do të jetë kjo paraqitje Norvegjia-Angli gjithashtu, një tjetër çift interesant ku do të ballafaqohet Haaland kundër Anglisë, Harry Kane në anën tjetër po luajnë jashtëzakonisht mirë dhe Argentina me Zvicrën është çifti tjetër i cili do përsaktoj, po themi pastaj edhe gjysmë finalistët. Pra, Norvegji-Angli në gjysmë finale, fituesi nga Norvegji-Angli luan me Argentinë-Zvicër. Edhe Francë-Maroku me Spanjë-Belgjikë.
2: Pra, do kemi ndeshje interesante, le themi e mira kritësoj është që pëthuaj se të tri ndeshjet jam para mesnatës, nuk kemi vështirësi me indik, jo, me gjithat Argentinë, Zvicër do jetë në tren mëngjes të
1: dielën, po.
2: Më 12, korekt.
1: Kjo pak
2: orari
1: papërshtatshëm.
2: Kam përshë, do me thunë ti në gjysmëfinale, prej gjithë këtyre skuadrave.
1: Atër,
2: kush mendon që përballet?
1: Unë mendoj që në gjysmëfinale shkon Franca, edhe luan me Spanjën, ndërsa gjysmëfinale tjetër shkon Angli edhe Argentinë.
2: E finale, finale.
1: Finale shkon Franca edhe edhe Anglia.
2: Franca-Angli.
1: Franca-Angli. Na thera. Okej. Okay. Okej. Okay. Ikim dhe kthehemi pastaj këtu në klubin e mëngjesit.

0: 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla Finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla Finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje.

0: pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në foleja për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.

shkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia. Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you, baby.

0: red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town.
1: I am king. Surely I will.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM.
1: In Kingston Town.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: apo gënjeshtër? Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: Po dëgjoni Radio Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ky është klubi i mëngjesit me Florin, Ellin edhe Bledin. Ora 8:38 yes, minuta në këto momente, do të jemi bashkë deri në ora 10 në këtë të mërkurë.
2: E vërtet, Flor, këton që loja jote preferuar është loja e tingujve.
1: Edhe kush edhe kjo, kush e ka për parë?
2: Jo. Kush e ka për parë?
1: Ç'kjo, domethënë e vërtet apo gënjeshtër?
2: A, po jo, thash një, te ke zhjith kjo është jam, jo.
1: O, umënova më janis dje, thash të gjithë një,
2: unë e kom, për mu e preferuara është e vërtet apo gënjeshtë.
1: E vërtet apo gënjeshtë.
2: Shtu që sot e kemi po këtë loj. Për ndryshe pesuar të anë ka dërgu një pies nga intervista e lojtarëve të Egjiptit. E folim pak ma i rëtë besart, është mëse dukshme që janë të prekun, dhe me thonë pas kësoj humbje që nuk e cilësojnë farë, kështu që vjen kjaqë, po, që me bu? S'kem dorë kur gjë.
1: Lata, El, po thot që, na tregoj që dhe Gjermanisë që është anullu goli i Jonathan Ta, një kontakt shumë i lehtë ka qenë tek portieri, po që u vlerësu për faull, për ndryshe po thot Elli po më impresionoi ka me dijen që pas ka për sport.
2: Lot, që edhe një herë se po tregoj, unë punoj, kom punu në digital si prezantuese për 8 vjet Flora.
1: Po ashtu.
2: Që 8 vjet me sport që... humor, me sport vendor, me sport ndërkombëtar,
1: po. Asgjë nuk është
2: nuk na pas ka rastis me u taku. Kom qenë prezantuese bashkë me Florin, kemi punu bashkë. Në digital, në super sport.
1: Franca për Latën është favorit e këti kampionati.
2: Është e vërtet. Po, unë e kom thonë, vish një mangësi e ka Franca. Është që nuk e kanë atë dhe dashurim, për shambull qatë dashnin që e patë Egjipte, për me që vendin për para.
1: Më me posë dhe ato së kanë të pa konkurencion, më nej?
2: Po, ishë këshin që me qenë pa konkurencë, nuk janë shumë atë dhe dashës, nuk japin kështu zërë diri 100%, janë pak ma, po,
1: pra
2: kanë cilësi shumë të mira, edhe mendoj që mujnë me fitu. Edhe ashtu, kanë shumë afer me fitu edhe botrorin e kalumë, po u dash pak mesi me mon një shmem.
1: E vërtet, apo gënjeshtër që kjo?
2: Po, hajde tash, 049-551-1-4-4.
1: I kime lojën, i kime lojën.
2: Bo një goti telefonat se e kemi një pytje shumë interesant.
1: Hajde.
2: Peshka qanët kanë egzisuar para dinosaurove.
1: Ku?
2: E vërtet, apo gënjeshtër?
1: Ava, shë, Eli. Kuna sënë atjetë e koha e dinozaurë.
3: Jam këzën gusht të.
1: Peshka qenët kanë egzistuar para dinozaurëve.
2: E vërtet apo gënjeshtër, hajde.
1: 049-55-11-44, në shkruani mesazh, i pari cili je përgjigjen e sakt. Shpërblehet. A, interesante.
2: Hajde.
1: Po na qënë që shtu në histori herë në kalume patu me deve, diçka.
2: Po, me deve.
1: Me qëra kuriositete interesante. 049-55-11-44, presim përgjigje tua, ja?
2: Peshka qenët kanë egzistuar para dinosaurove.
1: Shumë sa në i lidhëm shumë
2: për miliona, për miliona vite.
1: Hajde, kush e den? Na jepni po mos hini në Google ato me këqyr. Çka ka në ChatGPT?
3: Shkruani, gjuni për mesazhe
1: për gjuni. Gjuni.
2: E vërtet apo gënjeshtër?
1: Peshka qenët kanë ekzistuar para dinozaurëve është pyetja. E vërtet apo gënjeshtër? Është një fakt cilin ju duhet ta qelloni nëse është e vërtet apo është gënjeshtër.
2: Po kështu se po flasim para 230 milion viteve më parë.
1: Hajt, sa ti e çona?
2: Ska.
1: Ai nuk zumbo më mend çakom hunger djeg, edhe
2: jo, është fakt interesant, edhe për këtë që nuk e din. Muj me mësu edhe.
1: Patjetër.
2: Dy në ajëherë, nuk i dihet.
1: Mësumim, mësumim, sa gjëra interesante.
2: Ai kuizit që ka qenë për një milion, pyetja 1 milion.
1: Ve që jaftof njone, ahje po njone që jaftof?
2: Që e temë përgjigjen edhe ve që thirë Mikal zu babës vetë.
1: Babën e vetë e thirë dhe të zbletë dhe të po më vynë ndima e mikut. E thirë miku në tjetë dhe të babë dhe të vestira me tregu që i fitova 1 milion.
2: Se e di përgjigjen, e vërtet.
1: Hajde, ku janë që ta që i din përgjigjet? 049-55-11-44. Shkruani.
2: E vërtet apo gënjeshtër, peshkaqenet ka njetuar në tokë për para dinosaurëve.
1: Iu.
3: Pa chat GPT, kujdes.
1: Pa chat.
3: Mirë, la marë chatin tjetje. Hej,
1: Qishin Google, sa dhe në Google tash po krym pun. Sa po lidhet Google-i me
2: me AI. Me një herë, përgjithën e parë ke nga AI.
1: Ja.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
1: Hajde dhe njerë për herë të fundit.
2: Peshkaqanët kanë ekzistuar në tokë para dinosaurëve.
1: E vërtet, apo gënjeshtër?

0: Modern Times, a shitë Modern Times, më pëlqen Hesun isha kthyer në Classic Times.
1: Jo, nuk
0: I love nuk old times.
1: Pajtona plotësisht për shkak që si çdo epokë që i ka të mira tek sqiat e saj, edhe Modern Times i ka disa të mira, po normal që si çdo e mirë që i ka një të keqe, duhet mes me kohën flarë.
0: Përgjigjen moja të guës e kjell.
1: Që të punë e kom.
0: Pra ndaj punë e kom.
1: Po, e vërtet.
0: Okay,
1: e vërtet një si përgjigja që e patëm.
0: Pituesin, më sartë mërzi.
1: Heç mërzi së po më
0: vjenë. Edhin t'i ku është.
1: Flor, për para se me fillu me i ledzu mesajët, po e jap vetë si informacion.
0: Hajde.
1: Për shkaqanet ka njëtu në tokë shumë për para dinosaurve. Para arsit e për shkaqanve janë shfaqë rrëth 450 milion vjetë më parë, ndërsa dinosaurit rrëth 230 milion vjetë më parë. Kjo do tëtë se për shkaqanet ka nëtuar në oqeanet 100 miliona vjetë, edhe për shkaqanet i kam bjetuar 5 zhdukje masive në historinë e tokës, duke përfshirë edhe atë që zhdukje dinosaurit rrëth 66 milion vjetë më parë. Sa i përket peshkaqanëve, po ekzistojnë kanë rreth 500 lloje peshkaqanësh, nga peshkaqan shumë të vegjël deri tek peshkaqani balen. Edhe një tjetër fakt interesant, shkencëtarët vlerësojnë se paraardhësit e peshkaqanëve u shfaqën rreth 450 milion vjet më parë, mënyra që kanë arritur me mbijetues për shkak që janë shumë fleksibël në ujë, edhe kanë pas mundësi me ushqyme alga këto elementet e natyrës, pavarësisht kushteve që ka mujtë me qenë jashtë ujrave, du me thonë qka besohet që ka ndodhë me të orë zjarët e këto.
0: Bugur shumë informacion e rëndësishme. Përgjigja
1: është e vërtet, nuk e kom ditë, edhe më fova sot.
0: Pa tjetër, e mësum gjithë, është një trend në TikTok, a që e bojnë kështë në për firma, në për kompani këta që merën me content creating.
1: Okay.
0: Edhe e pysin, i pysin aty punëtorët, bled, se me thonë, cilin vit ke lind, edhe si t'ja nisa i bled, 1900 e kështu, veç ku t'ja qëtë kështu, na i dinosaur, dhe me kajkuës
1: ljohë. A, po.
0: E ti, a i thot, 2002, për shumë. E ato e qëtë shumë e sen,
1: ma cute.
0: Pas kanë mujtë mi fut edhe peshka qërët, jo veç dinosaurat, po. Kanë shumë ma
1: tjetër. A përsa është diska që logikisht na e mësu që dinosaur kanë qenë të partë dhe me njëherë e marim si të mirëqin.
0: A mund është me fillu,
1: lirë. Besoarta ka shkrujt, ka pun është e vërtet dhe besoarta ka qenë e sakt. E sakt ka qenë edhe blini që një ashtu ishte te për i haqë, ma djena ka dërgu edhe një
0: kupin një dinosaur ati.
1: Një mim sa e përket futbolit.
0: Po, prit e shumë.
1: Hajde. Si gjithmonë halon, di që është, do me thonë, ftyra mime këti botrori, po mdokët. Të blinë e ki.
0: A, se. Po, peshoj që tash. Mbappeja të e mojtë Vinicius.
1: Ska, Vinicius dhe bëhet mirë.
0: Qështë e pas kam bu këta Hallandin, si me konaj, kështë e ka pa filmin e Rocky, Rocky Balboa, e u konaj e Rusis, di që e ka pa semnin.
1: Po, Hallandi super mime është këtë botëror, edhe
0: një
1: potë u ngrushëm, një karakter shumë interesant për ndryshe. Hajde, Flor. Është prej Rocky 2.
0: E Rocky 2-shit, po, da, veshe.
1: Okej,
0: Vinicius të kaj, da, më rëzit Vinicius. Interesant ka me konë vëlla Mbappe kunder Haaland. Okej, po vazhdojmë i lexu mesazhet në direkt e 4-2-2-shi thot, e vërtet. E pas kanë ditë, da, po him pikësyrin e për Google dhe kështu. Qëra, loja, a di që shpo fitohet? Kush është më i shpejt me Google Rat ose me ChatGPT Rat?
1: Po, për shembull kemi pasur rastin e Halimit që ka pas super njohuri për devet.
0: Apo shumë shpejt ka reaguar.
1: Ka reaguar shpejt edhe ka pas ekstra informacione
0: që vërtet edhe kjo.
1: Kemi qenë të habitur.
0: 002 shi thot e vërtet, gjithashtu edhe 663 shi thot e vërtet të mesazhet direkte. Po vazhdojnë në Viber, kemi Gazin, Gazmendi, thot e vërtet. Mirë më qesi, juve nuk e di vetëm se më basi ke 50-50, rro ku fut gazi, ka përtu gazmendi me hime këshyra të, po intuita më tha ashtu një ditë të mbar, një ditë sa më të mirë dhe për ty gazmet,
1: për
0: ndryshe gazmendi ka fitu biletat për koncertin e Marigonës, gazmet me sa pas është ndru destinacioni i vendit ku pëmohat koncertit, jetë amë që është në
1: Palatrinis,
0: po ka shku tek AMC.
1: Okay.
0: Po sigurisht gazmendi shkon te website i rejve dhe merë informacionit të tura për këtë qështje, po u desh me thonë si informacion,
1: okay.
0: Se mbra me kuptova që ishë ndru vendi ku do të matë koncerti. Dërsa, ajo,
2: apo i,
0: Ajo se e digush është, se kam emrin këtu, e cila është gjithmonë me neve, merr pjesë në loj, dhe sigurisht her pas here dhe është fituese, zonja dhe zotrin. Fituese është Zonja Vahide.
1: Urime për Zonjën Vahide.
0: Urime Zonja Vahide, urime ke fitur një libër nga libraria Buzuku. Edhe tash, qysh me thonë, kjo periudha e verës për juve,
2: se për mujo,
0: po hajt, po, anë të dhe te obori freskët jashtë.
2: Filon pun imaginat aty e për shumë atetit, o zëtë.
1: Kësore, për shambull, te onet pakën krit familjar që vim prej diasporës, më kërkojnë me ju sugjeru për libra.
0: She.
1: A dhe krej, do më thonë, këthehen me minimum me 4-5 libra në shtëpit e tyre.
0: Bravo, el, kontribon.
1: Kështu që, saj përket librave të Buzukut, përveç që mundesh me marë me lezu për veti, mundesh me bodhe si dorat, përshka kësi bashka dhe të arton,
0: kanë qëtë
1: me mbajt lidhjen me gjuhën Shqipe, me lezu t'i shka, dhe saj përket historisë të vendit, përshambullë kemi pas Fidonin, a kush... Valonin,
0: po, Valonin kish marë 3-4 libra.
1: Në di hala janë kur janë gjithë, do me thonë, mushët, gjysën e kufirit e ka libra. Mm-hmm. Edhe është edhe një ide shumë mirë që më nëshme marë një libra dhe me hape dikuj dhurat.
0: Bravo, që shfarë sugjerimi? Zone Vahide të lutëm, në shuaj në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë dhe aty pasaj njëftosh për detajet e tjera për shpërblimin.
1: Për ndryshe një mirë më nxesin a kard, sot një 10 minuta ma vonë. Si gjithmonë është rilindi, po më duket se paska pas pak më shumë punë, edhe ka filluar me pushu pak më vonë.
0: Mirëmëngjes, rilind, mirëmëngjes, faleminderit shumë se s'na hara asnjë.
1: Çekina i des për vllahun tonë nëse se diet ka myt.
0: Mos ti se fat te vllaznia well.
1: Kom çaft.
0: Do më i prish vllaznin.
1: Ja.

0: Give me something thot One Republic.
1: Hydration Break.
0: Hydration Break në një lojë tash është kuar e këmbëve.
1: Po, mas ne kemë lexuar një mesazh Rilindit. Rilind.
0: Jo, se ha diskutim gjithmonë. Kështu që ta lëm ndërkohë. Kthehemi pas pak për gjëra tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01 minut.
2: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
6: I never had to say goodbye.
7: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Ishin e një pikë 7 në klubin e mëngjesit thunë në Club FM Kosovë në këtë të mërkur të tjetë korikut 20-26, 22 grad është temperatura aktuale. Do tjetë një dit e nxet, por bastitja ose mramja më sakt, është paralendruar që mund të kete dhe reshe.
1: Reshe të shio që në shosërojnë edhe nisë.
0: Edhe nisë, ok,
1: kujdes, kujdes. E nisër me, vlem e cik që do mbyllet për sharkullim segmenti Brezovis Preval, për shkak të punimeve të asfaltimet, edhe kyl lajmë kuar nga Ministria Infrastrukturës dhe Transportit, që ka njoftuar se do të asfaltohet një segment i rrugës rajonale, që përfshin pjesën e fushë e pajtimit Preval, ko ka diku me gjatësi prej 1050 metrash.
0: Okay.
1: Si pas njoftimit, qarkullimi në segmentin Brezovic Preval do të ndërpritet nga ora 8 e mëngjesit deri në 6 pas dite, edhe kjo që nga në kuadrë të projektit mirëmbajtja verore dhe dimrore e rrugëve.
0: Interesante.
1: Që u bëhet thirrje qytetarëve që gjatë kësaj periude me u shfrytëzu rrugët alternative dhe me i respektu sinjalistikat e vendosura në zonën ku do zhvillohet punimet. Kështu që për juve që eventualisht keni planifiku me hunger night direkt në Prevoll,
0: po, me kalu ditën. Urojmë që deri vikend lëshohet,
1: po, po. Se... A, vishë për njësër, që në pakë mbyllja.
0: Se ka një numër të madhë që në vikend përshkojnë anë.
1: E vërtet.
0: Ajo, që një eksperiencë personal në lidhje me punimet në rrugë, edhe te lagja jonë, po bojnë disa punime, po futën kështu këto kablot e kablorit në tokë, do më thonë në rrugë, edhe pas ta i shpërndohan për mes ati që i kanë ato pajisjet e tyne. Edhe dje, kam punu, e kum pas që i kam punu në lagjën të na, ma dje njoni prej kamionve u koni vendosur bash para derës, mu më dëshmelon veturën jashtë. Po kur u ktheva, menjen tem tash kanë kry pun, ata kanë menu që këta njerëzit të para dyrve kanë mu kthyne për shpit tyne.
1: Po.
0: Edhe të pak të në para dyrve të mi jablet me mbulu atë pjesën që kanë...
2: Normal, me mos e pas si kanal që me thonë.
0: Po, si kanali që është bo, kur vijon e dikur ka ora 12 e t'i shkanë shpese, që që tash e këshyra lojen jashtë, e hapun ajo, pra së më isha me hi në borin të
1: pjesë. Si që të drosa.
0: Jo, ideja është tëllë se tje ke ditë që tu ka njerës që banojnë.
1: E vërtet, e vërtet.
0: Edhe më pas, si kur erda ditën i thashtu, pelosa tje veturën, po uroj që në mramje, kur të kthena,
1: me mujtë po. Po
0: në regullumët, ashtë se s'kam selo, kjerin rruka, pëten.
1: E vërtet.
0: Kore, pas nuk ishin bukur, zjo?
2: Kam përshtypjen që... Ose është një jo lëshim.
0: Po kujdesve bla.
2: Po nga që po merr dhe natën, shkretët, edhe po i del nga menja.
0: Në ora 4 janë mbledhur dhe kanë ecë ata.
1: 4 në minutë, se ke pa.
0: 4 në minutë ecën ata çfarë?
1: Për ndryshe Rilindi ka thonë o ty besën goj ato se haloj vogël është.
0: Halem.
1: Aktivizoj. Për ndryshe Halem.
0: Halem kusom ja prej
2: orën e dy.
1: Halim se të kanë nis ditën me kafe. Halim e kanë nis ditën me kafe, nëse të ka i ky informacion nuk ka pi energji.
0: Po, valla.
1: Mos fort mërzi.
0: Ka ndryshu sanatorin. Po ndrojnë sanë zotit, akuzom ja prej kunën.
1: Jo, çfar? I vogël Halimi po sherrën e madh.
0: Keni lajm dje, çka ishin
1: prej. Po, ishin rreth dy vllazë. Ishin rreth dy vllazë me njëri tjetrin edhe shkon policia më ndryhy, ti kishin rreth polec të
2: blet. Jo, po tash se po na ndani.
0: Jo, po vllaznit bashkë me rreth.
1: A dhe kanë funksionuar mes vetë rrehëm, po dikon tjetër se jo më na ndryhy. Ishin drejt.
0: Shëra me çka jem tu.
1: Po ndryshe një mirë mëngjes në kohë.
0: Nga kush?
1: Nga Beni.
2: Po, Beni.
1: U jeo bënë që njo, nuk kemi një, nuk kemi po. Ka të mirë mëngjesi yje për ju dhe gjithë dëgjuesit e Club FM, ju uroj një ditë të mbarë.
0: Shumë faleminderit.
1: Na ke mungu bënë që kjo shiftet mas dite, ko gja punë për në nëzirë.
0: Alaj, Beno, petiti. Elena Larmin a përshëndetë dhe flendën e.
1: Po, kur të tirem na është Beni kërka. Fol me Beni, Beni kërka.
0: Shka lidin, a na tonën e bojmë. Na, tani, qa ndodhën e, nuk ka rëndësi. Ben, falendiri shumë që kujtosh, taktën kujtosh e me na shkru, dhe kjo na bëhet qefi, që kemi lënë gjurë, ma, sa do pak gjurë.
2: Kjo është qëllimi.
1: Jo, unë ju kam tregu pa ardhë, me na vizitu në Club FM, nuk ja unë mëroj.
2: Edhe kjo
1: është e verës do vinë, na besoj dhe rikam.
0: Anarkini një, dy zile i kena, një kena elektronike. Edhe një kena kështu, old school. A bëden, vesh vjen atit, cik, cik, cëllën doni, më më pëlqen ma shumë ajo, ting, ting, ting, ting. Me kërsit e
1: alë. Kjo që po e lëshëm bledit.
0: Që, që të veç që të anim, na do animatit, marim,
2: Hape për derë.
0: Hame më, po na vim personajët për spinë.
1: O, na, fmija. Fmija, jenë që beshë për lasdrohen.
0: A keni portuar si fmi?
1: Po.
0: Merë mojës me shtikë shtën zile?
1: A, jo, merë mojës jo, veç që...
0: Ja, kërë që s'pun të shëti?
1: Une jo, a më shumë fmi e kam praktiku në për banesa. U aktivizoj
0: në shtëpi në banesë kallajo, se veç del aty në kiç aty derën. Në shtëpi, nëse je në shtëpi,
1: po.
0: I dush me kalu në porobar. Me dal të tjera ju.
2: Me bomë të kap.
0: Rumoj sa. Nuk mos dëgjoni, nuk çush është ajo? Don't to try this
1: don't
0: at home.
1: Mos
0: e provoni këto. U kon zilja domethën.
1: Po.
0: Tash te mash rumojsën, mm-hmm. Edhe shtypshe zilën dhe ja vnoj shërmojsën. Edhe zilja me të këtë zërë
2: dhe vrapit, normal
0: që Lesha bo,
1: falim po kesh përsham për nonat që i kanë fëmijët e vegjël. A në qëfar makabre është të flanë fëmija që o dikush me hub vakë
2: po,
1: tim shën zilës
2: shkretin,
1: ja, e shkreta
2: non me zliga po në gjumë.
0: Odosh me menu pak ma shumë mës me pozile hes. Dash me telefona me sene. Lëcëja është me neve dhe të mi më nxes klubi. Me juve të ju dëgjua të kesh. Për ishti me kesh njës të pshë. Kolekt po më këshyri në ashtu së që shaki që që me dhe.
1: A se me njerë kush po të shkrum, kush andre që ditën. Me njerë që së të shkaj të kesh me njerë jetë në dyshime.
0: Me shena, na.
1: I herë në dyshime. Atjo jo, të na ka ndodhë visë në për shumë panisa umblat shumë fëmija kërësë që. Dy probleme kanë që nëzilët edhe vjedhja patikave.
0: U pun, nuk... A lënë të qelë që në kjerë motër?
2: Ska pas faj fëmija shkrim, mos e lënë.
1: Jo.
0: U kumë i pesel, edhe kuj pa i ke kjerë të qelë. Me qelë së mrena, i marë ke kjerë të jetëske.
1: Po, a?
0: Edhe u bulajmë. Edhe kër u bolajmë, i thot, a e len t'i qilë si në kërë motër, asë e gazetore, se e thot, jo, e po se i e meshme? Asë në selio, si të gjojë dhe këni kërë? Me qëllë së mërana, ju i
1: përë... O, më që bëshambull, neve nga bat rasisme në havjet një kërë, po foli ka viti 2006, 2007, Audi, edhe babi jam e bleti Audi në re, na pat ma thretu që atë dy avë sa e ka fasë, në ashtë të kemë budatë.
0: Si iri
1: pashi.
0: A fenino.
1: Da thek patika, sikur se po gjuni me shkelm apo me flesni karrika.
0: Mas
1: diove. Jam prej punës. Okej. Okay. Parkon kjerën edhe kishim me dol dika, edhe hajde po nuk gati dolëm jashtë. Po kjerë so kjerë. Këtu më numo se ka parku gabem se tu kujtu të
0: punës se
1: parkova. Sillo pshillo i shkoj Audi ari.
0: Ko ka hinë gjëna me juve?
1: Ola në ka hi.
0: Ka hi.
1: Urojtë mos më dëzoj tani, po ku
0: hi. Ashtë me neve.
1: Jo, urojtë që sështë duke na dëgjë, sështë në zonë. Po, për ndryshë Rilindina ka dërgu një zile. A, kjo super zile, a? Edhe shumë kjutë po ka. Shumë
0: zile mojë, kukës, a?
1: Qështë to kushë kanë të rikë, ting, ting.
0: A, kjo.
1: A, do në kom një qështë to. A, më kjo pak ma ndryshë, se asë zile shkollës. Ona qitë Kartonikos. Shkumbja, shkumbja.
2: Beautiful things.

0: I've got. Beautiful things.
1: Shumë e bukur kënga.
0: Një lajm le të themi pozitiv. Komisioni i Qendrorë Zgjedhjeve do të mbledhet këtë ditë, mërkurën, domethënë,
1: për
0: me zhvilluar mbledhjen e radhës, edhe sipas agjendës së publikuar, mbledhja që do nisë nga ora 11, pikë kryesore të rendit e ka certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare që mbajtën me 7 qershor. Kështu që nga 27 qershori, domethënë, që janë bërë publike rezultatet përfundimtare të procesit zgjedhor, tash këto vetë domethënë konfirmohen edhe me shpresën që do zgjej një zgjidhje kjo qeveria jon.
1: Tash sipas deklaratave qeveria do të bëhet, po çështja është e presidentit. Deri sot nuk kanë ni të paktën publikisht nuk kemi pa ndonjë takim të këtyre.
2: Nuk ka zyrtare.
1: Po zyrtare.
2: Ka tentativa kështu në tavolinë.
1: Po, mos
2: e di. Marrëveshje. Asgjë nuk është e vendosur deri te qeveria brenda edhe lëvizjes ka zëra dhe fjalë që i kemi votat.
1: I kemi votat
2: për qeverinë. Po, për qeveria.
1: Po, te qeveria.
2: Më lart pastaj
1: do duhen diskutime, do duhen bisedime.
0: Po, këto bisedimet që na po i thojmë në shumë të rasteve bëhen shef. Dhe këto aleancat e sa në bëhen shef, dhe tani vish dalim publike si kur gjohesh, kjo si pahiri.
1: Jo, interesi...
0: Po, prekjom, po më nejtë planifikume para pra kështë.
1: Interesi është me u zgjidh kështë qështje, mësme me të pengi i qëti procesi, dhe më thonë, bëhet qeveria, urojmë që të ketë një marveshje mes
2: po, partë. Më e mirë, kjo është më e mirë për Kosovën.
1: Po, pra, që të zgjidhet presidenti dhe të e cimë tukje.
0: Që të zgjidhet për harë një sinqeri.
1: Po, që nuk zgjidhet a?
0: Po, dhe është këma 5 zgjidhet,
2: pra zgjidhet ka i 100 euro.
0: Dhe i ti hojme dhe së pare se në ka metë.
2: Pse më vla parë në Kosovë së tush?
0: Se i ka metë Kosovës që të të bugjetë dhe ta një mesi me gjishtë në ngojë.
1: Pra ty po thue e që... Pra ty po thue që...
0: Sa shoku flori me thu disë të në shka ndonë.
1: Pse ti po thuj që ma mirë mësë më zgjedhë heqa?
0: Po thom
2: jo, jo.
1: Për neve, a?
0: Jo, po thom win-win e kena, zgjedhët mirë, nuk zgjedhët ka një qinë që nga
1: tret. Po win-win, po
0: win-win. Nese musë më kanë dojlë, po
1: që zgjedh...
0: juve që ju dojlin.
2: Asë musë më kanë dojlë. Shta ka morë me sytë mirë.
1: Unë po shpresoj që... Që të ketë një
2: zhjetë,
1: një po tash...
2: Do të kurin të avodin të flasin edhe të bëjmë rrëdishin.
1: Me sa duke do të kemi prapë një kësi serie Bring Me Popcorn, se dhe me pasha
0: po
1: ndonë.
0: Po si jo, që Beni, përveç popcorn, s'na ka ofru kafe. Na ka dërgu një fotografi nga shtëpia.
1: Kafe virtuale.
0: Kafe virtuale, po do t'a përdo një kafe.
1: O Ben, gëgja salon paske.
0: Po do t'sa u zhoma, vala, se kur po jam pas dite, po flaj ma shumë, edhe po shkoj me fjetë ma vonë, nuk i faj Ben. Dhe faleminderit për kafe, na kafen e pim bashk në Kosovë në Club FM.
1: Presim këtu na. IPCO, oferta fantastike të IPCO-s, qoftë kablorit, qoftë telefonisë mobile, kështu që duni me vizitu faqen IPCO.com dhe keni gjitha njoftimet aty me internet, me pako. Dhe që tu jam qësi tipi, thonjë, ja, ku i keni pakot, cilat përshtaten me tipin tuaj edhe e zgjedhni. Bit gjitha, IPCO TV është një aplikacion i cili ka dhonë fund kablove në shpe, nuk ka nevoj për receiver, edhe krejt kanalet i kim mrena televizorit me aplikacion, ma shumë se 210 kanale me ligat ma prestigjose të sportit, 72 orë kohë me këthy filmin tënë të preferum, që është një gjë shumë e mirë, në këtë kohën tonë dinamike që nuk po mujna mu komcu kur qysh, edhe shka është ma e mira, mund është me pa në tre ekrane. Që kjo pështon, dhe mo, vlasni lakon, hel, që kjo pështon.
0: E vërtet.
1: Unë du me këshur futbol, dikush do me këshur nëj serial, dikush do nëse, veç shpërndohani, njërin televizor, tjetrin laptop, tjetrin telefon, apo iPad, apo kudon.
0: Fantastik.
1: Internet, po se po kështë që, IPCO TV, fantastike.

0: Part of me dëgjuam.
1: Part of me.
0: Part of
1: me. Një pjesë jona janë dëgjues tonë. Një pjesë e madhe jona.
0: Patjetër, patjetër.
1: I kanë dëgjues fantastik po të kallëzoj.
0: Nuk ka asnjë diskutim. Që shohët Beni me mëngjes edhe të përshëndet nga Belgjika. E për zhëtem për kësel, s'ki
1: qa. Zhëtem, zhëtem.
0: Zhëtem
1: për kësel. Vesh, vesh, shohada na vina, do me thonë.
0: A pju dalin që të rroga punëtorve të parking Prishtina, sel se fje ishin protesta.
1: E lezova një njoftim të fundit që kanë paralajmëru që nëse sot nuk ju dalin pagesa gjatë ditës, atyre kanë me ndërprej punën, përshkak që është bo një, po nëj, nuk ka rroga edhe në shenë proteste do ndalojnë së punuari, këshore.
0: Ai hapin laurat, më në me shku mu parku.
1: A, nuk e di aty.
0: Okay.
1: Nuk e di, po uroj që të bojnë zidhje se për një me kemi folë për rroga në Kosovë, është një pjesa dërmu se pagesave janë asë mujnë, asë nuk ja uqesin njerëzve, e lemo me të aponu që kanë kredia, kanë obligime, kanë familje,
0: nuk është situatë
1: mirë,
0: nuk
1: është situatë mirë, nuk është situatë mirë, për punëtorët e parking Prishtinës.
0: Shumë shpresojmë, adhurim të mos ketë nevojë kështu mos me dalin punë mos kështu. Protestat janë të nevojshme kur nuk përmbushën, po themi, obligimet financiare ndaj tyre. Edhe shpresoj që sa më shpejt ka me përfunduar gjithçka, parking Prishtina të paktën për një periudhë është çuçi më thon stabilizuani ko, po në vendim gjykatës që e shpalli jo ligjore këtë punën e bllokimit të veçurave.
1: Po mira pa të mbo. Halo pishmoni biçë kom paguani dënim.
0: Po well, po çaja ndroj, çaja ka sill situatën deri shkon.
1: Edhe para më no ma ma bllokun kerrën. U kone premte, kur nuk e haroj, se e di që ka qenë kua e drejkës që kanë shku mu falj.
0: Bled,
1: meta mi disë rrugë, dhe me thonë, ma këshim vënua të hekurin e verdh, për e të parking Prishtinën, gati një ure gjysë, patë më prita një sana.
0: Koqa shumë, se disa u falj. O dash
1: me fri, dirisa u kry drejka, për me ardhë mas një punëtort, edhe me maja ljargune, kësha pagu dënimin, me njarë në posë, aty për 2 minuta, edhe për e tjede një ure gjysë me ta hek, dhe me thonë. Me po asë një emergjensë, diçka nuk është në regull, po edhe pas asaj, pas i u ljargun këtoj, ku mongra një dy dënime të shu për parking.
0: Kërë që asë janë dy dënime? A të kallë?
1: Kërë gjo?
0: Me ato prit politisë. Finka, falendiri shumë që jeni me klubin e mëngjesit, Finka me përvoj shumë vjeqare në Kosovë, është institucioni financiar që ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevoja tuaja, qoftë për zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projektet familjare, apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë, kështë që biga për Finka dhe falendiri shumë që janë me neve.

0: 9:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, që u bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falshli.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
8: Number 5.
10: Në vendin e 5, Nick, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and
8: feathers and beats. Number 4.

0: The Nevend in a Bar, Katy Perry, Watch It Burn. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Do t'jemi edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, të dashur dëgjues. Çako Elsa,
1: ti je shumë. Tardoni, tardoni.
0: Ço po më tardoni, ku të doni?
1: Ku të doni? Apo ndoqët mua Elle pas ka ditën e ankesave sot. Nuk më ka dual 100-sha, dardoni 100-sha s'm ka dual se s'm kam rrimë rrok. Nuk kam pagu dënim pa faj, jo, nuk thash kam pagu dënim pa faj, thash po e kam pagu dënimin, më ka dash 1 orë gjysmë i prit. Pra ma hek, e kalzova një rrat.
0: Po, që ajo, po nesa
1: nuk kam pona shumë.
0: Për ndryshe mu pas ankutin në qatë anke, në qatë rast.
1: A kësha që tu?
0: Po 100%. Shpritet një orë aty për rase?
1: Ja. Edhe i kom ankesat me arsio, vëllaj, ndërda. Nuk jom shpës që...
0: Shtja e nuk kanë kohët.
1: Ja, pona.
0: Ja, mund të shmitar që nuk kanë kohët.
1: Folle më, Flor. Flor, një lajm interesant.
0: Nga?
1: Jena mësu me po këtë rivalitetin Messi Ronaldo.
0: Shop.
1: Po, do flasim për këtë rivalitet, po jo në fush. Bëhet fjalë për grohet e tyne, Gjorgjina dhe Antonellën. E kalon me një anë rivalitetin e Messi dhe Ronaldos, edhe po shkombejnë mbështetje publike. E gjitha kjo pasi Gjorgjina Rodriguez ka prezantu së fundi markën e saj të re të veshjeve dhe ka dërgu një paket promovues, le të themi, për Antonellën.
0: Po fa interes ka.
1: Gruan e Messit, edhe kjo e fundit e ka falendëruar publikisht për dhuratën përmes një postimi në rrjetet sociale, duke e vlerësuar produktin edhe duke i uru suksese në projektin e ri. Kjo na mëson se jo çdo gjë që duket në televizion, sidomos rivalitetet, qoftë në sport, edhe në politikë, besoj. Kur vjen fundi, kështu kur ulën për tavolinë, hi.
0: Shumë e vërtetë është, edhe pse e pyetën një herë Ronaldon edhe Messin kur ishin në garë, kush po bëhet më i miri, tha hala, tha s'kena hungër i dark bashk.
2: Po, ajo e famshme, e dekret e famshme, po.
0: Se 13 vjetë, tha, qita dy njerës, tha, qëto që për ishene, jën konë on top. Qita dy njerës, tha, kanë luftu për cili është maj miri.
1: Nuk është tepjesht. Edhe një reklamat, kujto, tu lujtë shatë që pa të mbo.
0: Po, pa jën
1: nuk... Pa ka qene modifikume.
0: Na kishin pas mashtru, na meneshin që jën konë bashkë, dhe.
1: Parë nuk kur ta konë, qatë... Atë shma ke hongër të shpirtin, më vajnë ati ma ke hongër të shpirtin.
0: Asa, ma Ronaldo në kanë mytë, si të mësë të botërore, e shkatrun.
1: E vërtet.
0: Ja që Messi, të 6 gola i boni ti kur gjo heq. El, me interes ku ka konë.
1: E vërtet.
0: Se produkti ri, ja ka dërgu.
1: Jo, prap.
0: Që reklama, për shembu vlasim na për to.
1: Ka mujtë mja i njëru, dhe plus reklama, për shembu dhe Antonella, mundet me të lypë 2 miliona, jo një pako, për shka kështë veshët e gjotinës nuk do jenë shrajta, blenë me potencu do jenë produkte në 100 euro. Të më thonë produkte që mujmë gjithë me i ble.
0: Okay.
1: Të më thonë përdojnë me shku kështo për masën e zgjër, jo me bo këtë elitën me kap, me lera maramense.
0: Adhe
1: Antonella ka dash me falenderu, për ndryshe dim që ko reklamat kushtojnë shumë.
0: Antonella është pej kur i në kohën 2-13 vjeç, a 3-14 vjeç bashkë këta?
1: Po, shumë të ri. Kanë po është pëllën se mdojnë, nëse nuk gaboj, Antonella ka qenë motra e shokut, ose një familjare e shokut të ngusht të Messit.
0: Edhe
1: ka qatë njëftu, jo, mas ne i Messi veç zhvendosët prej vendit.
0: Po, shkon Barcelon.
1: Shkon Barcelon, po i kanë rujt kontaktet edhe, ja, ku jemi sot.
0: E, morel. A mo Messi është shumë interesant, i bjen me dalim foto blet kështu me femra, gazetare, ku di unë fanse, kur nuk e qëtë dorën kështu, rrinë qështu.
1: Po, bon, nga.
0: Me
1: prek, me po në kontakt fizik.
2: Po i tipi që ta e largon dorën, kështu, që është
0: i? Po, ajo ku një rezik shumë. Ajo është në Amerikë kur shkoj.
2: Po ta përqafë, vlaj.
0: Ajo u bo, do më thonë, security personal.
2: Security, po.
0: Ajo rike në fushë, ajo ke po kur rike.
1: Mm-hmm.
2: Të vije fushës. O, du ta përqafi më vlaj një foto. O, ta, pejqe,
1: kërë, jo, me me shkuj po, amo me femna nuk ka kontakt edhe më ka pëlqy shumë, për shkak se edhim së shumë rast se kam përfundu jo nga smim seksual, jo më preke, jo anjo të nej. Kjo zotria ka dash me së ndru i pasër në këtë aspekt. Edhe më pëlqy shumë.
0: As nuk e zhva dorën, as i
1: që ka afrimitet,
0: po shikime.
1: Shikime, libre mëse, mësë bërë.
0: Jo, mëse le, yes.
1: Jo,
2: për e
1: të është mësi. Shikime. Ka mund me pas edhe lidhje ndosha familjare ku e dim na.
0: Po, nuk e di.
1: Për ndryshe.
2: Bashkim qëndrimesh.
1: Po çan shumë qëndrimi i Messis
0: ka shiksoj. Shumë mirë. Pleurati është me neve.
1: Çka po na thot Pleurati?
0: Po thot mirë mëngjesi klubi pak me vonë po puna luk. Ju përshëndes shumë, ju uroj një ditë sa më të mirë.
2: Faleminderit.
1: Pleurati, faleminderit. Ju përshëndesim ana, uroj të lehtësohen këto punë të luk.
0: Amin.
1: Edhe
0: edhe tani shkon dikun me çadër.
1: A. Gjithë po i presim çadër.
0: Sa shpejt do shku dikun me çadër.
1: Urën ti çadër plazhi, ja, jo çadër e Zorit.
0: Jo, jo plazhi, plazhi. Se kur të përmenim çadrën e Zorit, e fusim edhe këtë jaknën e holl.
1: A, te te kiçef. Unë jo, unë verës. Verës nuk kam për jaknë.
0: Mos te kisha një jaknë të hollë mbrëm?
1: Po s'më kon një alas kës kë. Jaknën edhe në verë.
0: O jaknë e hollë.
1: Çka më bë dimrit mas ne.
0: Po më ta tregu çta.
1: Me argan me dalë. Për jaknës kthehem një argan, me dilim me plafa, me çifte.
0: Dimrit që se veshëm ato të kësaj era i strefit kur zhohesh ato me kështu.
1: Ajo pse ajo nuk u kon fort e nxehtë.
0: Ajo?
1: U kon më shumë estetike, anë krejt poliester, kuku.
0: A dinel se ato ish dashmi shtim rana kështu?
1: Po, për me nxehtë vesh.
0: Ana këti kina lonë jashtë estetika.
2: Duhet me u duk bukur.
0: Estetika.
2: Ti mërdhi unë nërtha tjetë u mytë nga iftofti. Ja, duke mi bukur.
1: Kur jemi të iftofti, e kom një informacion shumë interesant.
0: Mraz diku në isana?
1: Jo, jo, po në shaj shku mirë me shku me një kong, masi me jashtë.
0: Okej, shumë mirë, brava.

0: Love songs.
1: Love songs
0: du të me dëgju, sa ma shumë.
1: Flor, kem të full për të ftohtin.
0: Po se në një merak shumë.
1: Desha me të regu për Zendaya, e cila është pjesë e filmit Odysseus, që pritet me u lançu me 17 korek. Një film që është përmend tepër shumë, edhe ka tregu që në ditën e parë të xhirimeve nuk ka mujt me fol prej të ftohtit. Për shkak që filmi është gjiru në Islandë, do të thonë ka qenë aq ftohtë sa që nuk kam rrimë i thonë mirë fjalë, për të opsion përgatit krejt çaj mirë, kam qenë shumë e gatshme, po të ftohtit ja ka prish komplet punën, edhe ka has shumë vështirësi në ditën e parë që me qenë potencial tha falsha, po do të thonë nuk kuptojsha kur gjo.
0: Interesant.
1: Edhe është interesant këto prapa skenat e filmave për shkak që ne shohim le të themi versionin më të mirë, na ka rastisë ndoshta edhe neve ndonjëherë në studio televizive, por ne ma i ftohtet dhe me të shpërqëndru te për shkak.
0: Shumë vërtet.
1: Në ka rastisë për shkak edhe Big Brother një dy herë kom dallu analistat. Qa që ka qenë ftof në për studio televizive, so që nuk më ishë me full edhe fillon të u dridh. Po një posështë jenë kamerë dhe të duesh me majtë vetëm, po do më thonë të del jashtë kontrolit gjithë shka.
0: Unë e kom përritu personalisht një që si ditet të ftot, një mbrëmje bile, ka qenë ndeshja me Zvicrës edhe Kosovës dikute nëntori në Mosgaboju pa të lujtë ndeshja, e në Zvicrë ka qenë -1 deri në 4 gradë maksimalja, unë e blet se
2: gjithë po transmetim
0: jashtë isha. Po isha kështu në intervista e Gjona, isha kështu asë s'kisha kabinë domethënë. Edhe e di që ka qenë një prej ditëve më të ftohta që kam përjetuar herë se e pata në jaknë të holl. Nuk e menova se do të jetë çast ftohtë. Ja mirë, po e përballuam edhe atë. E përballuam. Elli u lidh kemë mua prej studios aty në nxet. Se di ke që fulqit e mija janë duke ungrir, se kuptoj ke fare. Mirë, po, me gjitha të.
1: Jo, për gjithësis, do mos ta gjumi.
0: Shumë e përti, se të shpërqëndron.
1: Shumë.
0: Shpërqëndron, pra nuk, dhe më thonë, nuk je në kapacitetin tënë maksimal për me kryjë detyrën kështu mas miri.
1: Është e vërtet, këthejmë edhe pak tek Odysseja, me gjithëse njerës janë duke e pritë shumë. Fillim kanë shumë excited edhe, dhe më thonë, menzit të mas e pritë, po, trailer Odysseus po thonë, a që është një ndër maturi u rryerit deri tash. Bëja ka kalu edhe trailerit të Barbardës.
0: Shitishi.
1: Countdown trailer i Odysseus ka parafërsisht 80% dislikes. Ndërsa Snow White rreth 95. Është shumë interesant, një po thonë që arsyeja kryesore, po del që dialogjet kanë aksent modern amerikan edhe ka si ka qenë pak kontravers. Po,
0: okay.
1: Me gjithat njërës po kanë shumë dëshirë me po, që jo ka dollë, që po mënoj pa parashikim se kërë shumë kërkesa, është kërkesa shumë e madhe, po nuk e di pse traileri nuk ka marrë shumë likes.
0: Që t'jemi se gjendë nuk e pas kam pas, që ashtu futa pak mi po disa prej pamjeve, edhe nuk e di. Nuk e di, nështë ekspertët edhe këta kritikët i din gjanat më mirë i shojnë pak në detaje.
1: Do mbetet më po me 17, po thomë kërkisa është tepër e madhe, po të këshyrim se çka do sjellë ky film.
0: Mirë shumë.

0: sorry.
1: Sorry, sorry.
2: Hey. Sorry, sorry.
1: A kri përfundohet edhe një informacion me do.
2: Ndoje.
1: Dhe ndojmë për gjysë. A bëhet fjalë për shiftën e njohur Will the Jada Smith. Në shift që është diskutu shumë atë kutu, dojë bukse, a shuplaka, që japë.
2: Shumë kujtu, atë
1: atë nështë. Edhe patën kriza, gjitha pokë që në kanë ri bashku, edhe përjetojmë bashkë më njën i tjetën.
2: Hajde për hajë.
1: Nuk e kom kuptu kur qëto shiftët që jënë bashkë, përjetojnë domas. Ose jetojnë domas, për jena bashk.
2: Për një, e nuk, pse, qashtu jenë
1: ta? Ta kanë qenë, po.
2: Ah, okay. Tash,
1: po kanë rikëthy prap me jetu bashk, edhe si pas spekulimeve, do më thonë, janë shumë të përkushtum për me mbështet njën i tjetërn, edhe me vazhdu lidjen. Do më thonë, kam pas naj kriz, a më mirë, më përqanë se shumica e ledoha një lajmë, për mbledhe shkort, që shumica njërë dhe në ditën e sotve, menojnë që meritojnë shumë ma shumë sa që kanë. Për që ta nuk jenë të funksionu lidhjet, për shkak që nisa një vogël ja prish, jo më nësune moj me gjithë ma mirë, haj ditën e mirë, qau, qau. Gjenë shumë të pak të qiftet që vendosin sot, me i qëndru kranju një tjetrit, me punu, me probleme që kanë, sepse shë pa mund të mësë pas probleme, po përpojnë që njerës në ditët e sotve mendojnë që mujnë me gjithë ma mirë.
2: Po veç, qëta, sidomos ta personat e famë shumë luge kanë një jetën.
1: Jo, po flasë kështu, njërë generale po, njerës.
2: Po, e kuptoj.
1: Ndësha rjetë sociali gjitha këto, po menoj që gabimi maj madhë është të vëmendja, përshka kështë në rjetë sociali njerës sot përmarim vëmendje qyshdo.
2: Mm-hmm.
1: Po vëmendja nuk do me thonë që ti ki ma shumë partner potencial ose unë është me gjithë ma mirë, se vëmendjen e ki, po ju gjithmonë vëmendja sill rezultat një lidhje apo një diçka të shëndosh. Kështu që mendoj se njerëz duhet me i vlerësu për derisa ka ndikon që është i kujdesshëm, është i dhonën pas tyne, po thëmë njërën e shëndechme, edhe ju me shku pas vëmendje, se vëmendje t'japin të gjithë, po nuk është dhvyndi qka konsistente.
2: Shumë e vërtet kjo, shumë e vërtet. Shëqyrë që ju bashku në këta Will Smith me Jaden, edhe ne gradualisht, po shkojmë
3: në erdhi ora.
2: Erdhi fundi, a?
1: Po, ju përshëndesim për sot. Nesër e kemi një ditë të re, na fak e re.
2: Qashtu thojnë?
1: Urojt na pres një ditë e mbarë. Bashkëshemi në orën 7 me lojme dhe informacione interesante shpërblimet kemi nesër
3: në klubin e dhuratave.
2: Faleminderit gjithë. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Finca Kosovë dhe shkolla finlandese.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minutë.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
5: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo në talet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kësht pa interes. Me kartën më të fortë për blerje online, Solo Card nga BBB, ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreqa vetit lojët, bëhu gamer vërtit. Hini Solo, fitoj krej, Solo Card nga PPB, aplikotani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
8: I never had to say goodbye.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo oferte ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
10: E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mëndja në dimër. Me siguri fajnë e ka plajji. Klab FM, kape vera.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prest të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zile.

Dje, e dashura ime me la pa fjalë kur unë i thash, në lidhjen tonë mos ka pasur unë një djalë tjetër? A e dini se si më tha? Ti gjithmonë ke qenë ai djalë.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të parë.

0: Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave sjell me 18 korrik në Amethyst Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar brezat

0: Davis Travel.com. Club goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Bebereqa ka qenë gjithmonë e drejtë për drejtë dhe autentike. Pa filtra, si gjithmonë, ylli i popit flet me pasion nga shtëpia e saj në Los Angeles gjatë një interviste në Zoom për revistën People, teksa rrofen kapitullin e ri të karrierës së saj. Që nga largimi nga shtëpia e saj diskografike afatgjatë në 2025-ën për të vazhduar rrugtimin si artiste e pavarur, Bebereqa thot se ka nisur të rifitojë zërin dhe identitetin e saj artistik. Pas vitesh duke u ndier sikur nuk kisha asnjë fuqi, ishte shumë e vështirë të lidhesha me ndjenjat e mia të vërteta. Në një farë mënyre, isha mpir emocionalisht, shprehet këngëtarja 36 vjeçare. Sipas saj, marrëveshja e fundit diskografike e kishte kufizuar krimtarin dhe e kishte bërë të ndjente se kishte humbur disa nga vitet më të mira të jetës. Club goes to Hollywood. Edhe pse thashëdhimet për grindje midis aktorëve të Euphoria kanë qarkulluar prej vitesh, Sydney Sweeney këmbgul se histori të tilla janë të pavërteta. Pas sezonit të fundit të shfaqjes, i cili u transmetua më 31 maj, ajo u drejtua spekulimeve nëse ka pasur grindje mes aktorëve dhe nëse konfliktet e orarit kanë ndikuar në prodhim. Të gjithë jemi rritur me këtë shfaqje, kështu që është vërtet çmenduri të shohësh media dhe rrjetet sociale që shpikin histori, tha ajo për Vanity Fair. Sipas Sweeney dhe anëtarëve të tjerë të ekipit, problemet që shoqëruan prodhimin nuk ishin rezultati i debateve mes aktorëve. Club goes to Hollywood. Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al. Club goes to Hollywood.

0: Kushta që unë jam dëmbet. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtëri. Si kur ti isha në shesë në dojë. Klebe dhe, kape dhe era. Talking about a sweet
1: summer day. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu.

0: cara é seu.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surpriza. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Klab FM, kape plazhin

0: Poćmo bolemo, ićmo bole, poćmo bolemo, ićmo bolemo. Ime ty e kamo i nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Kjetën tjetër do t'alë në shtëpi.

0: ëmbër.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Këtë verë në plazh Synova Friends, njësoj si në Facebook. Do me thënë, ndaloja njerës, ju thoja qa hangra në mëngjes. Si ndihesha, tregova fotot qenit, makinës, me dy gishta i thoja se unë like ata. Fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër. Po pse?

Masazhi kushton më lirë se terapia. Këtë e dëgjova dje nga goja e infermierës. A sa më pëlqeu. Kape pushimet, kape rërën, kape detin, kape radion.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
1: Nëse mendoni se parfum është vetëm për aksesor, është koha ta shohësh koleksionin e ri Pranverë 2026. Edhe këtë sezon ne kemi bashkuar gjithçka që i duhet garderobës tënde në një vend të vetëm, nga fustanet e setet e leta deri te çantat ikonike dhe bijuteri që transformojnë çdo pamje. Pavarësisht planeve, në parfum do të gjesh saktësisht atë detajin që të mungon për ta bërë veshjen tënde të duket e kompletuar. Na viziton në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, në rrugën Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe në Central Park.
2: Një minut me Albi Fashion.
0: Me Albi Fashion.
2: Një minut
0: me Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 11:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
8: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
9: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
10: LC Waikiki.
11: Rave, sjell me 18 korek në Amethyst Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar Breza.

0: red wine. It's up to you. Kingston Town.
1: I am king. Surely I would.
0: Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM.
1: In Kingston Town.
2: Klab FM Guinness.
3: Klab FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Klab FM Guinness.
4: Gjarpri me gjatë në robëri i matur ndonjëherë ishte një piton i quajtur Medusa në pronësi të kompanisë Full Moon Productions. Ky gjarpër gjigant në Kansas City kishte një gjatësi 7.67 metra në 2011-ën. Pesha arrinte në 158.8 kg, gjë që kërkonte të paktën 15 persona për ta mbajtur drejt. Dieta e tij javore përbëhej nga drerë dhe kafshë të tjera të mëdha të zonës. Ky piton i racës së rrjedhëzuar tërheq ende mira vizitor kureshtar në shtëpinë e tij.
2: Club FM Guinness.
4: Rrotullimi më i shpejtë një personi i varur në një rrymë ajri u arrit nga akrobatja Ina Majurova. Kjo artiste ruse arriti të bënte 124 rrotullime të plota në 1 minutë, duke u mbajtur vetëm me flokët e saj. Performanca u realizua në rrethësi të konsiderueshme gjatë një emisioni televiziv në 2019-ën. Ky rekord kërkon një forcë të jashtëzakonshme të muskujve të qafës dhe lëkurës së kokës. Ina u stërvit për më shumë se 7 vite rresht për të përballuar këtë dhimbje.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569. A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

0: fakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vinë me oferta të parazistueshme. Thirë pa pagesë në 0800-690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jetë ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800-690.
5: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove, e pifshi për shnet.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Këpuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

Nuk thonë kotë që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, unë pash në ëndër plazhin më brëm. Dhe ja ku jam, në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të katë.

Kom shë e ime undat nga i dashur i saj 13 dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi. Çfarë ka? Kjo është

0: Ora 12:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webpaqen zyrtare keptrust.org.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, koha lo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town.
1: I am king. Surely I would.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM.
1: In Kingston Town.
2: Në plazh ka tre gjëra që nuk më pëlqejnë. Kur më rrahin në tavë, kur më kalojnë femrat në notë, dhe kur më bie bateria e radios.

dashken starat. Galileo, kokë e madhe. Einstein, kokë gjeniu. Bill Gates, kokë e shkëlqyer. Unë asgjë çaj kokën fare. Do ikim me pushime. Club FM. Kafe pushime.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Lexoj bllokun e kujtimeve 1994 mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024
2: më ka marr malli për 1994.

A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

dancing. All these things that we took for granted.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

18 korek në OMC Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Goeie, is al ban.
1: Оне епко и без сој. Ме епко, ком интернет куда мбо ќе шкој. Пандер прере, па сюрприза, ско лјој. Ми пако ќе вјен джетко ме му, ском се ендрој. Пако инфинит, пако фи, па лимит.
2: Infinite, zjedh pakon që të përshtohetet mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë të trepë, re online shtë të detë. IPKA, falshli.

dhe tani një konstatim. Kurbashkje desa prishet, edhe këngët duken të këqija. Pat që luft zemërgjërsi e miq, fitoft a i që falë më shumë.

0: ora 13:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
5: High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
7: Insta360 ka hyrë zyrtarisht në segmentin e kamerave të dorës me gimbal me prezentimin e modelit të saj kryesor Luna Ultra. E projektuar në bashkëpunim me Leica, kamera e fokusuar në vlogging përmban një konfigurim me dy kamera që është ngjashëm me Osmo Pocket 4P të ardhshëm DJI. Ajo ka një sensor kryesor 1 inç me një apertur dhe një gjatësi fokale ekuivalente për 20 mm. Ekziston gjithashtu një kamerë telefoto që ofron një apertur f2.0 dhe një gjatësi fokale ekuivalente 60 mm me zmadhim optik 3x. Një nga karakteristikat e spikatura të Luna Ultra është ekrani i lëvizshëm me prekje 2 inç. Kamera ka një çmim prej $769.99 dhe është në dispozicion përmes dyqanit zyrtar online të Insta360, Amazon dhe shitësve të tjerë online.
5: High Tech Time.
7: Njoftimi Apple për iOS 27 erdhi me një mori veçorish për disa nga iPhone-ët më të fundit, por premtoi gjithashtu mbështetje për pajisje aq të vjetra sa iPhone 11 e vitit 2019. Pas iOS 26, kompania tani premton përmirësime që duhet i bëjnë pajisjet dhe më të vjetra të ndihen më të reja. Duke vendosur një vlerë numerike, Apple thotë se aplikacionet për iPhone dhe iPad hapen deri në 30% më shpejt me iOS 27. Kjo arrihet duke u lejuar aplikacioneve të ngarkojnë paraprakisht të dhënat kryesore që u nevojiten, gjë që i lejon ato të jenë gati për të përdorur sa herë që hapen. Apple ka një listë të gjatë veçorish dhe veprimesh që do të funksionojnë më shpejt, shumë prej të cilave bazohen në përmirësime të përgjithshme të mënyrës se si ngarkohet përmbajtja në të gjithë sistemin. Një nga fushat e prekura është bërja e fotove, të cilat kompania thotë se do të shfaqen deri në 70% më shpejt në aplikacionin Photos.
5: High Tech Time.
7: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
5: High Tech Time.
8: Përfundimisht, unë dhe gruaja ime dashur kemi diçka të përbashkët. Ky është 5 minutësi. Kur ajo thotë se për 5 minuta është gati, në fakti duhet 1 orë. Ndërsa kur unë i them se kthehem në shtëpi për 5 minuta, i duhet të pres 1 orë.
9: Club FM, Kaperat. Just wait.

Gjoja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. Ua, çfarë kënaqësi. Club FM, kapi pushime.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
3: A je lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjill PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojët, bëhu gamer vërtit. Ini solo, fitoj krejt. Solo card nga PPB, apliko tani.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: Furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin mbrëm. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të kapë.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Hajde në dyqanet Neptun.

0: red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town.
1: I am king. Surely I will.
0: Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM.
1: In Kingston Town.
2: Komshia ime u nda dhe nga i dashuri i saj 13.
3: Dhe filloi të thyente çfarë i dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
4: Çfarë ka? Kjo

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minutë.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uj rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natural, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në pun, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësin, vetëm fuqi natyrore, në çdo pik. Uj rrugove, e pifshi për shnet.
4: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: I që top më select tam.
1: A të shkojnë det të marrë pak djel? Apo të shkojnë të kafja të marrë pak hije? Kjo është qështja. Club FM ka për radion.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM. In Kingston Town. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM. Kape radion. Borri juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shit si më i afërt shtill.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Harroj rregullat e vjetra të elegancës. Koleksioni ri pranverë-verë 2026 nga Boggi Milano sjell stilin italian në versionin më të lehtë e më modern. Për ditët kur dita në zyrë zgjat më shumë se zakonisht dhe për fundjavat ku stili duhet më shumë se kur. Cilësi, qendjen sa po e she. Na vizitoni në dyqanin ton në Albi Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: I was born to make a little history.
5: Në vendin e 5, Nick, Beautiful Freaks.
6: Beautiful nightmares and feathers and beads.
4: Number 4.
5: Në vendin e katërt, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: A dini se si ka thënë Einsteini? Gjelbërimi është qetësia, vesa është drita. Qershori ikën si flutura, apo se ka thënë Einsteini? E ka thënë Pablo Neruda. Club FM, kape vera.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të punu i mri krejt. Të punu power on, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kësët të menagjueshme.

0: kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E kesh e qerin lartë më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëhë.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Më duket se e gjeta. Po, arsyeja që ky brez është kaq i nevrikosur, është muzika e tyre.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Rave, sjell me 18 korrik në Amethyst Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: kjo muzik, flet.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
0: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prandën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
2: Pyet veten në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Si ka mundësi, kur e dëgjoj këngën në radio, e shijoj më shumë se sa kur e luaj e vetë.

0: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

Motori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

Jam patriot i vërtet. Zemrën e kam gjithmonë në Shqipëri, në atë dheun tim të dashur. Vetëm se kokën e kam çuar në një vend pak më të sigurt. Club FM, KPA.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afërt të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
6: Ej, ku je që o banë?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako Fi, Palimit.
8: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë trep, re online shtë dit. Ipka, falshli.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thir pa pages në 0800-690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
10: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
11: A je normal ti?
12: Pse, qa ka që nuk shkon?
11: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
12: Qa kuptove?
11: Verzioni mëngjesit të zënjeriu është demo verzion.
12: Qysh bre demo verzion?
11: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
12: A, kjo vish me muzik flat.
11: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
13: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
14: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
15: Po pyet vetën në qka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

dini si ndryshon njeriu pas të dy zetave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Një gjë është e sigurt. Sado pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do të jemi pishman për atë vend që nuk shkuam. Apo jo?

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max, është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM. In Kingston
1: Town. Club goes to Hollywood.
2: Klab FM shkon në Hollywood.
3: Bebereqa ka qenë gjithmonë e drejtë për drejtë dhe autentike. Pa filtra, si gjithmonë, ylli i popit flet me pasion nga shtëpia e saj në Los Angeles gjatë një interviste në Zoom.

0: kufizuar krimtarin dhe kishte bërë të ndjente se kishte humbur disa nga vitet më të mira të jetës.
1: Club goes to Hollywood.
0: Edhe pse thashëdhimet për grindje midis aktorëve të Euphoria kanë qarkulluar prej vitesh, Sydney Sweeney këmbgul se histori të tilla janë të pavërteta. Pas sezonit të fundit të shfaqjes, i cili u transmetua më 31 maj, ajo u drejtua spekulimeve nëse ka pasur grindje mes aktorëve dhe nëse konfliktet e orarit kanë ndikuar në prodhim. Të gjithë jemi rritur me këtë shfaqje, kështu që është vërtet çmenduri të shohësh median dhe rrjetet sociale që shpikin histori, tha ajo për Vanity Fair. Sipas Sweeney dhe antarëve të tjerë të ekipit, problemet që shoqëruan prodhimin nuk ishin rezultati debateve mes aktorëve.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vibat, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
2: Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rjetit Club FM.

sot më ka thonë gruaja. Bëre gaf. Ikë edhe një herë nga shtëpia për peshkim, do të të le. Do të iki fare nga shtëpia. Thua ta mbaj fjalën? E, do më marr malli. Klab FM, Kapi Radio.

0: Motori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.

0: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr papages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had to say goodbye.
1: Tab FM

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni si kur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat me bikini kalojnë para ekranit.

ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ia futa kot.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Me ndryshimin e sezonit nuk ndryshon vetëm koha, por edhe ne bashkë me të. E kemi një ndjesi si kur gjithçka po fillon nga e para. Spring Summer 2026 nga Springfield është krijuar për t'u bërë njësh me atë ndjesi. Ky koleksion na tregon se stili nuk është çfarë veshim, por si ndihemi. Zbulo koleksionin e ri pranverver 2026 në Springfield. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si edhe në Galeria Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A je lojën duke humbur në loj për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, Solo Card nga BPB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vjetit lojën. Bëhu ke merë vërtit. Hini Solo. Fitoj krej. Solo Card nga BPB. Apliko tani.
9: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
10: Rave sjell me 18 korrik në Amatha Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe njëherë live këngët që kanë shoqëruar

0: FM.
1: UCL and Tani pes këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Nick, Beautiful Freaks.
3: Beautiful nightmares and feathers and beads.
0: Number 4.
2: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në Radion Kombëtare Club FM. Insta 360 ka hyrë zyrtarisht në segmentin e kamerave të dorës me gimbal me prezentimin e modelit të saj kryesor Luna Ultra. E projektuar në bashkëpunim me Leica, kamera e fokusuar në vlogging përmban një konfigurim me dy kamera që është ngjashëm me Osmo Pocket 4P të ardhshëm DJI. Ajo ka një sensor kryesor 1 inç me një apertur dhe një gjatësi fokale ekuivalente për 20 mm. Ekzistojnë gjithashtu një kamer telefoto që ofron një apertur f2.0 dhe një gjatësi fokale ekuivalente 60 mm me zmadhim optik 3 herë. Një nga karakteristikat e spikatura të Luna Ultra është ekrani i lëvizshëm me prekje 2 inç. Kamera ka një çmim prej $769.99 dhe është në dispozicion përmes dyqanit zyrtar online të Insta 360, Amazon dhe shitësve të tjerë online.
2: High Tech Time.
0: Njoftimi Apple për iOS 27 erdhi me një mori veçorish për disa nga iPhone-ët më të fundit, por premtoi gjithashtu mbështetje për pajisje aq të vjetra sa iPhone 11 i vitit 2019. Pas iOS 26, kompania tani premton përmirësime që duhet i bëjnë pajisjet dhe më të vjetra të ndihen më të reja. Duke vendosur një vlerë numerike, Apple thotë se aplikacionet për iPhone dhe iPad hapen deri në 30% më shpejt me iOS 27. Kjo arrihet duke u lejuar aplikacioneve të ngarkojnë paraprakisht të dhënat kryesore që u nevojiten, gjë që i lejon ato të jenë gati për të përdorur sa herë që hapen. Apple ka një listë të gjatë veçorish dhe veprimesh që do të funksionojnë më shpejt, shumë prej të cilave bazohen në përmirësime të përgjithshme të mënyrës se si ngarkohet përmbajtja në të gjithë sistemin. Një nga fushat e prekura është bërja e fotove, të cilat kompania thotë se do të shfaqen deri në 70% më shpejt në aplikacionin Photos.
2: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
3: Hajde dini se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Ja futa kotë në duket.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me struktur parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
6: A, ky vesh me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
1: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
5: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
7: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Jam i lumtur! Nesër nisem me pushime! Me zi presë të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zilës. Klab FM kapi pushimet.

kushta që unë jam dëmbel. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtëria. Ah, si kur ti isha në shesë në.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
0: Në vendin e 5, Nick, Beautiful Freaks.
8: Beautiful nightmares and feathers and beads.
1: Number 4.
0: Në vendin e katërt, Pamela, Better Than Before.

0: Doar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me

0: Club FM Guinness.
1: Gjarpri me i gjatë në robëri, matur ndonjëherë ishte një piton i quajtur Medusa në pronësi të kompanisë Full Moon Productions. Ky gjarpër gjigant në Kansas City kishte një gjatësi 7.67 metra në 2011-ën. Pesha arrinte në 158.8 kg, gjë që kërkonte të paktën 15 persona për ta mbajtur drejt. Dieta e tij javore përbëhej nga drerë dhe kafshë të tjera të mëdha të zonës. Ky piton i racës së rrjedhëzuar tërheq ende mijëra vizitorë kureshtar në shtëpinë e tij.
0: Club FM Guinness.
1: Rrotullimi më i shpejtë një personi i varur në një rrymë ajri u arrit nga akrobatja Ina Majurova. Kjo artiste ruse arriti të bënte 124 rrotullime të plota në 1 minutë, duke u mbajtur vetëm me flokët e saj. Performanca u realizua në një rëndësi të konsiderueshme gjatë një emisioni televiziv në 2019-ën. Ky rekord kërkon një forcë të jashtëzakonshme të muskujve të qafës dhe lëkurës së kokës. Ina u stërvit për më shumë se 7 vite rresht për të përballuar këtë dhimbje.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
0: Club FM Guinness.

0: furë, mikser, për gryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë mësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Bah, dje bëra sharr me gruan. Nuk je mirë, të ka ikur truri, të zhbër mendja pushime.
3: Më bërtiste, them ta të shojë në plazh këtë fundjavë. Me siguri do t'i vjetë ruri. Do qëtësot.

Problem shumë i madh kur je me pushime. Të fle ditën që të dalë natën, apo të fle natën që ditën të kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po i fus një të zhytur.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM.

0: Sot thonë që vapa të bën të flasësh me vete. Ja unë plasa vape dhe jam mirë. Njësoj si ti.
1: Ore, më kë po flasu?

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: A je lot të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë në telefon, të mundohemi mri krejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
8: Gjarpri me i gjatë në robëri, matur ndo njëherë, ishte një piton i quetur Medusa në pronsi të kompanisë Full Moon Productions. Kë gjarpër gjigan në Kansas City, kishte një gjatësi 7.67 metra në 2011-ën. Pesha arrinte në 158.8 kg, gjë që kërkonte të paktën 15 persona për ta mbajtur drejt. Dieta e tij javore përbëhej nga drerë dhe kafshë të tjera të mëdha të zonës. Ky piton i racës së rrjedhëzuar tërheq ende mira vizitor kureshtar në shtëpinë e tij.
1: Club FM Guinness.
8: Rrotullimi më i shpejtë i një personi i varur në një rrym ajri u arrit nga akrobatja Ina Majurova. Kjo artiste ruse arriti të bënte 124 rrotullime të plota në 1 minutë, duke u mbajtur vetëm me flokët e saj. Performanca u realizua në një lartësi të konsiderueshme gjatë një emisioni televiziv në 2019-ën. Ky rekord kërkon një forcë të jashtëzakonshme të muskujve të qafës dhe lëkurës së kokës. Ina u stërvit për më shumë se 7 vite rresht për të përballuar këtë dhimbje.
1: Club FM Guinness.
8: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

përfundimisht shoku i mizyrës është Renat Cak. Shkon në plazh, më tha se është plot me vajza me zipresin që të bie në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rër dhe asnjëra nuk është afruar tek unë, po i fusi një të zhytur.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Diet tek parukjeria, gruaja qeshte dhe ju rrëfente shoqeve. Larg qoftë nëse vdesën. Kam frikë se mos burri mi shet gjitha çantat aq lirë se sa i kam thënë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Çfarë kohësh po jetojmë? Fiks në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se me që ai kishte ngrënë dy mollë dhe unë asnjë, në të vërtetë neve na kishte rënë nga një kokër për shoq. Snap in one, two.

Vera është e veçantë. Flokët zbardhen, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

0: Club FM. Kape Radio.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

Nuk mërziten fare kur mis më thonë, ati e i të shmëndër. E si të mos shmëndesh për djelin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat, e mos pusho fëndër. Jo, jam në plajsh! Plajve femë, kapi pushimet.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Insta360 ka hyrë zyrtarisht në segmentin e kamerave të dorës me gimbal me prezentimin e modelit të saj kryesor Luna Ultra. E projektuar në bashkëpunim me Leica, kamera e fokusuar në vlogging përmban një konfigurim me dy kamera që është ngjashëm me Osmo Pocket 4P të ardhshëm DJI. Ajo ka një sensor kryesor 1 inç me një apertur dhe një gjatësi fokale ekuivalente për 20 mm. Ekziston gjithashtu një kamerë telefoto që ofron një apertur f2.0 dhe një gjatësi fokale ekuivalente 60 mm me zmadhim optik 3x. Një nga karakteristikat e spikatura të Luna Ultra është ekrani i lëvizshëm me prekje 2 inç. Kamera ka një çmim prej $769.99 dhe është në dispozicion përmes dyqanit zyrtar online të Insta360, Amazon dhe shitësve të tjerë online.
1: High Tech Time.
0: Njoftimi Apple për iOS 27 erdhi me një mori veçorish për disa nga iPhone-ët më të fundit, por premtoi gjithashtu mbështetje për pajisje aq të vjetra sa iPhone 11 i vitit 2019. Pas iOS 26, kompania tani premton përmirësime që duhet i bëjnë pajisjet dhe më të vjetra të ndihen më të reja. Duke vendosur një vlerë numerike, Apple thot se aplikacionet për iPhone dhe iPad hapen deri në 30% më shpejt me iOS 27. Kjo arrihet duke u lejuar aplikacioneve të ngarkojnë paraprakisht dhënat kryesore që u nevojiten, gjë që i lejon ato të jenë gati për të përdorur sa herë që hapen. Apple ka një listë të gjatë veçorish dhe veprimesh që do të funksionojnë më shpejt, shumë prej të cilave bazohen në përmirësime të përgjithshme të mënyrës se si ngarkohet përmbajtja në të gjithë sistemin. Një nga fushat e prekura është bërja e fotove, të cilat kompania thotë se do të shfaqen deri në 70% më shpejt në aplikacionin Photos.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.

E vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një pal pantalona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më origjinali. Këtë po përpiqesha mbrëmtje tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë. Club FM, KB Radio.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: vjen në punë krejt papritur hyn gruaja e kolegut. Kam për ty një lajm të mirë edhe një lajm të keq, i tha.
1: A, fol,
0: i thot ky gjithë qetësi. Ajo e inatosur i drejtohet. Po të lë. E, po lajmi keq, kush është?

0: tavolinën gjitur një vajzë po i thoshte shoqeve.
1: Rash në dashurinë e shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur.

Gjoja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. Ua, çfarë kënaqësi. Club FM, kapi

është bota. Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin se sa njerëzit. Club FM, Kape Radion.

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02 minuta. Everywhere in Albania and Kosovo.
1: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Pod më bërë moj, it's më bërë, pod më bërë moj, it's më bërë moj. Me ty e kam, moj, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Hedën tjetër do t'alën në shpi.

0: Ora 23:30.
1: Kom shenjë me undatë nga i dashur i saj 13.
2: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
3: Çfarë ka? Kjo

4 karakteristikat kryesore të verës si pas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, ignoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: A e dini çfarë më thoshte miku im në punë shteti? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
2: Si të ketë arritur në këtë konkluzion, kë?
1: Ha?

0: kushta që askush nuk i kujton njerëzit që të ndihmojnë kur je në vështirësi. Ja, një miku im, kujtohet për mua, sa herë që është përsëri në vështirësi.
1: Club FM, Kape Radion.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

qyfën. Sonë të flijet vetëm me dritare hapur dhe me radio në desur. Club FM, kafe radion.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhën. Club FM

0: That's a great place for yoga.
1: Duhet ndaj çdo gjë me ty.
2: Okay.
1: Gëzimin tënd, trishtimin tënd, çdo sekond të ditës. Le ta filloj me kartën tënde të kreditit. Klan FM, Kape Radion.

Radio të vërteta shëndrisin natën. Club FM, kapën dritën.

që alkoli nuk është zgjidhja, për siri është problemi. Club FM, lëre alkolin ka për

flijet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur. Club FM, Kafe Radion.